0: רמת ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. לאחר שהליכוד טענה כי הגורם שפרסם שנשיא האמירויות הזהיר את נתניהו לפני 7 באוקטובר הוא הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן, אומרים בזרם הרפורמי הדמוקרטי בתנועת פתח כי מדובר בניסיון לשרבב את שמו של דחלן במאבקי הבחירות בישראל. בזרם שבראשו עומד דחלן אומרים כי מדובר בטענות שקריות ומוטעות שהשמיע הליכוד, והן חושפות את המבוכה של נתניהו ושל המחנה שלו המבודד בזירה הבינלאומית. כך מוסר כתבנו רועי קייס. בתוך כך, באיחוד האמירויות ממשיכים לנסות להתרחק מסערת השיחה שפורסמה בהארץ, שבה הזהיר כביכול נשיא האמירויות את נתניהו לפני 7 באוקטובר. גורם רשמי אמר לכתבנו רועי קייס כי אין מה להוסיף בעניין. גם במצרים לא מגיבים לסערה סביב הפרסום. בקהיר סבורים כי לישראל היו מספיק יכולות לזהות את המתקפה עליה גם בלי התראה מצרית או אמירתית. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בירידות שערים על רקע עלייה במחירי הנפט. מדד דאו ג'ונס ירד ב-8 עשיריות, הנאסדק ירד ב-6 עשיריות וה-S&P 500 ירד ב0.5%. בתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ביותר מ-11% בממוצע.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

מוכן להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק. מביט בשיגעון, מביט בחידלון, אל מנהרות הפחד. הילד ואני לא מחכים לנס,

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: אתה מחייך והאישה שלך שותקת. אתה אומר לי תרגיש בבית. פסנתר שחור, הרבה ספרים, והתמונה שאתה על הג'יפ והיא לובשת מדים.

0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. בתקשורת האיראנית מדווח הלילה על כמה תקיפות בסיריק ועל פיצוצים בים סמוך לעיר מינאב ולאי קשם באזור מיצר הורמוז. אמש אמר הנשיא טראמפ כי המלחמה תסתיים לאחר בחירות האמצע בארצו וכי האיראנים לא יכולים להחזיק מעמד. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי איראן יורה לספינות האמריקניות ומשלמת על כך מחיר כבד במיכליות. רוביו דחה את הטענות ולפיהן טהרן מקבלת סיוע חיצוני המשנה את מאזן הכוחות ואמר כי מדובר בטענות שווא. במהלך ביקור בקולומביה הבטיח רוביו שוושינגטון תמשיך לגבות מטהרן מחיר צבאי על פעולותיה ובד בבד תמשיך לחנוק אותה כלכלית. סקר מנדטים שערך כאן חדשות לאחר סגירת הרשימות שלשום מלמד כי השער של אייזנקוט עולה במנדט ל-24 והליכוד מתחזקת אף היא במנדט ל-21. תקו בין גוש אייזנקוט לגוש נתניהו לכל אחד מהם 52 מנדטים. למפלגות הערביות 12 מנדטים ולמפלגתם של הנדן וזליחה שאינה מחויבת לאחד הגושים 4 מנדטים. ביחד בראשות בנט נחלשת במנדט ל-12, הדמוקרטים מתחזקים במנדט ל-9, יהדות התורה שומרת על 8 מנדטים וש"ס שומרת על 7. גם לרשימה המשותפת 7 מנדטים, רע"מ יורדת במנדט ל-5 והציונות הדתית ממשיכה לרדת ועומדת אף היא על 5 מנדטים. הפרסום בהארץ שנשיא האמירויות התקשר לראש הממשלה 10 ימים לפני 7 באוקטובר כדי להזהירו. לכאן חדשות נודע כי הנשיא האמירותי מוחמד בן זייד סיפר לכמה אישים בכירים, ישראלים ואמריקניים, כי שוחח עם נתניהו והזהיר אותו בצורה כללית מפני פיצוץ עם הפלסטינים בגדה וברצועה. כתבתנו גילי כהן מדווחת כי בן זייד אמר זאת לראש ה-CIA הקודם ויליאם ברנס כמה חודשים לאחר 7 באוקטובר, אך לא ציין מתי בדיוק הייתה השיחה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי ובשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עורך יוסף כהנא.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כפוף לתקנון.
2: המדריך לאושר הפשוט. ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
3: ספרים זה סטימצקי.
4: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד כי לישר של אייזנקוט 24 מנדטים ולליכוד 21. תיקו בין הגושים, 52 מנדטים לכל אחד. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצו. נורווגיה אומרת כי אתמול נעשה ניסיון התנגשות בנשיא אוקראינה זלנסקי. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6, היום יום חמישי, כ"ח באלול תשפ"ו, 10 בספטמבר 2026. כאן דן אופרי. נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. בתקשורת האיראנית מדווח הלילה על כמה תקיפות בסיריק ועל פיצוצים בים סמוך לעיר מינאב ולאי קשם באזור מצר הורמוז. אמש אמר הנשיא טראמפ כי המלחמה תסתיים לאחר בחירות האמצע בארצו וכי האיראנים לא יכולים להחזיק מעמד. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי איראן יורה על הספינות האמריקניות ומשלמת על כך מחיר כבד במחליות. רוביו דחה את הטענות ולפיהן טהרן מקבלת סיוע חיצוני המשנה את מאזן הכוחות ואמר כי מדובר בטענות שווא. במהלך ביקור בקולומביה הבטיח רוביו שוושינגטון תמשיך לגבות מטהרן מחיר צבאי על פעולותיה ובד בבד תמשיך לחנוק אותה כלכלית. הפרסום בהארץ שנשיא האמירויות התקשר לראש הממשלה 10 ימים לפני 7 באוקטובר כדי להזהירו. לכאן חדשות נודע כי הנשיא האמירותי מוחמד בן זייד סיפר לכמה אישים בכירים, ישראלים ואמריקנים, כי שוחח עם נתניהו והזהיר אותו בצורה כללית מפני פיצוץ עם הפלסטינים בגדה או ברצועה. כתבתנו גילי כהן מדווחת כי בן זייד אמר זאת לראש ה-CIA הקודם ויליאם ברנס כמה חודשים לאחר 7 באוקטובר, אך לא ציין מתי בדיוק הייתה השיחה. סקר מנדטים שערך כאן חדשות לאחר סגירת הרשימות שלשום מלמד כי ישר של אייזנקוט עולה במנדט ל-24 והליכוד מתחזקת אף היא במנדט ל-21. תקו בין גוש אייזנקוט לגוש נתניהו, לכל אחד מהם 52 מנדטים. למפלגות הערביות 12 מנדטים ולמפלגתם של הנדל וזליחה שאינה מחויבת לאחד הגושים 4 מנדטים. ביחד בראשות בנט נחלשת במנדט ל-12, הדמוקרטים מתחזקים במנדט ל-9, יהדות התורה שומרת על 8 מנדטים וש"ס שומרת על 7, ישראל ביתנו 7 מנדטים וגם לרשימה המשותפת 7 מנדטים. רע"מ יורדת במנדט ל-5 והציונות הדתית ממשיכה לרדת ועומדת אף היא על 5 מנדטים. עמך ישראל של אופר וינטר עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. את הסקר ערך דודי חסיד ממכון קנטר. נורווגיה אומרת כי שלשום נעשה ניסיון התנגשות בנשיא, נשיא אוקראינה זלנסקי, כשמטוסו עמד להמריא ממולדובה לאוסלו. ראש ממשלת נורווגיה, יונס גר סטורה, אומר כי המטוס היה בסכנה בעת ההמראה, לאחר שכמעט נפגע ממלט. נורווגיה מתארת את האירוע דרמטי, אך בממשל האוקראיני מסייגים ואומרים כי מדובר בהתראה על כלי טיס רוסי שהביאה לעיכוב בטיסה וכי הדיווחים על סכנה מיידית מוגזמים. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. ולסיום, עצמאות, סרטו של הבמאי משה רוזנטל, הוא הזוכה הגדול בטקס פרסי אופיר לשנת 2026, שהתקיים אמש בסינימה סיטי בגלילות. סרטו של רוזנטל כתב 10 פרסים, בראשם לסרט העלילתי הארוך הטוב ביותר והבימוי והתסריט הטובים ביותר. עצמאות ייצג את ישראל בטקס פרסי האוסקר הקרוב בקטגוריית הסרט הבינלאומי הטוב ביותר. בקטגוריות האחרות זכתה בפרס השחקנית הראשית הטובה ביותר יבגניה דודינה על תפקידה בסרט מאמה. השחקנים איהאב סלמי ועידו טאקו זכו בפרסים לתפקיד הראשי ותפקיד המשנה על תפקידיהם בסרט לאן. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי בפרס שחקנית המשנה זכתה טיקי דיין על תפקידה בסרט פרידה מבצק. רשימת הזוכים המלאה עכשיו באתר כאן חדשות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
6: אני רוצה כסף, כן, מובטל.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש, ביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל. מידות החום המרביות בירושלים ובצפת 30 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 34 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

לי סימן, מאמי אל תחיבי, זה משאיר לי סימן, בדיוק כאן כשמעונן בחוץ יש להליב רוח, אם את לא מחכה, דימי השעון שלך אפילו דימי.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: קודקוד שומע.
4: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
3: רוצוף.
4: ביקור רופא, כוכבית 6101.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידע.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה בוויינט ובאייקר.
1: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
4: כאן גימל מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
4: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
4: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
4: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
4: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
9: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
4: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
10: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כן, מובטל.
4: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: רשת בית הכותרות, שיחת העזרה לפני 7 באוקטובר. נשיא האמירויות סיפר לכמה אישים כי העביר לנתניהו עזרה כללית מפני פיצוץ עם הפלסטינים בגדה או ברצועה. סקר מנדטים של כאן חדשות מצביע על תיקו בין שני הגושים הגדולים. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. התחזית, התקררות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. הפרסום בהארץ שנשיא האמירויות התקשר לראש הממשלה 10 ימים לפני 7 באוקטובר כדי להזהירו. לכאן חדשות נודע כי הנשיא האמירותי מוחמד בן זייד סיפר לכמה אישים בכירים, ישראלים ואמריקנים, כי שוחח עם נתניהו והזהיר אותו מפני פיצוץ עם הפלסטינים בגדה או ברצועה. כתבתנו גילי כהן דיווחה כי בן זייד אמר זאת לראש ה-CIA הקודם, ויליאם ברנס, כמה חודשים לאחר 7 באוקטובר. השר לשעבר ומקורבו של נתניהו, רון דרמר, הכחיש אמש את הפרסום על שיחת ההזהרה של נשיא האמירויות.
12: Was there a call?
13: No. I mean, I would have been on that call because one of the things I was tasked with doing was expanding the Abraham Accords and a very strong partnership with the UAE. So all the calls between the Prime Minister and MBZ, the leader of the UAE, I was privy to or on the call itself, and that call didn't happen.
11: לא הייתה שיחה כזאת. אילו הייתה, אני הייתי משתתף בה או יודע עליה, משום שאחת המשימות שהוטלו עליי הייתה להרחיב את הסכמי אברהם ולהדק את השותפות עם איחודי אמירויות. כך שהשתתפתי בכל השיחות בין ראש הממשלה לבין נשיא האמירויות, וכשלא השתתפתי בהן, הייתה לי גישה לתכנים שלהן. דברי השר לשעבר דרמר בוועידת מיד בוושינגטון. סקר מנדטים שערך כאן חדשות לאחר סגירת הרשימות שלשום מצביע על תיקו בין גוש נתניהו לגוש אייזנקוט, לכל אחד מהם 52 מנדטים. ישר של אייזנקוט עולה במנדט ל-24 וגם הליכוד מתחזק במנדט ל-21. ביחד בראשות בנט נחלשת ל-12 מנדטים ואילו הדמוקרטים מתחזקים ל-9. למפלגות הערביות 12 מנדטים ולמפלגתם של הנדל וזליחה שאינה מחויבת לאחד הגושים 4 מנדטים. גם עמך ישראל, מפלגתו של אופר וינטר, עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. בתקשורת האיראנית דווח הלילה על כמה תקיפות באזור מצר הורמוז. הנשיא טראמפ אומר כי איראן נואשת וכי המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצו.
2: I think the war will end immediately after the election because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon.
11: הם לא יכולים להחזיק מעמד יותר. הם רוצים מאוד לנסות להשפיע על הבחירות כדי שנניח להם לנפשם ונאפשר להם להשיג את הנשק הגרעיני שלהם. כל מה שהם רוצים זה נשק גרעיני, דברי הנשיא טראמפ. הוא הבטיח עוד תקיפות נגד האיראנים ושלל את הרעיון לעסקת גרעין חדשה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי טראמפ התייחס גם לעיצומים החדשים שהוטלו על ההתנחלויות ביהודה ושומרון, ואמר כי יבחן את הנושא וישוחח עם גורמים בישראל לפני שיגבש עמדה סופית. השר לביטחון לאומי בן גביר אומר כי מפכ"ל המשטרה דני לוי נשלט בידי יועצת המשפטית לממשלה וכי הוא לא יאפשר לה להכתיב למפכ"ל מינויים תמוהים של מקורבים ערב הבחירות.
6: הוא נשלט על ידי מישהי שרוצה להתערב במינויים במשטרת ישראל, במיוחד בתקופת בחירות. היא בתקופה הזאת רוצה ודורשת ממנו למנות קצינה בשם תמר ליברטי שהייתה הרלשית של אלצ'ך, שהיא מקורבת ליועצת המשפטית לממשלה. שאני בעליו מערה יכולה לחלום חלומות, היא נפלה על השר הלא נכון.
11: מדברי השר בן גביר הביא כתבנו רועי ינובסקי.
4: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
10: אני רוצה כסף, כן, מובטל.
4: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית בחסות
14: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר עוד התקררות קלה, ושבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות
16: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: בלילות הקיץ החמים. מונית שחר פותחת לנו את הבוקר החמים, בוקר יום חמישי בשבוע, ואם בדרך כלל יום חמישי מרגיש לנו כמו תחילתו של סוף השבוע, הרי שהפעם מדובר בחמישי מיוחד במיוחד. לא רק שישי מחכה לנו מחר, ערב ראש השנה, ויקנד ארוך עד יום שני, אז בקיצור, יש מי שיגיד שזה החמישי הכי גדול בשנה, אז חמישי כזה פותחים באופן הנכון, במקום הזה. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית, 8 דקות אחרי השעה 7. אנחנו יוצאים לדרך ל3 שעות שפותחות את הבוקר הזה, כבר אומרים תודה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה, כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם גיא שקי עם השיר החדש אם השם ירצה, המילים ולחנה שלה יחד עם אלמוג קריאף ובן חזות, וכל החבורה הזו חתומה על השיר הזה. ואנחנו נאחל לכם כמובן את ההזנה הטובה ביותר שיכולה להיות, כבר על החשבון, אם אנחנו כבר בכל העניינים של הרגע לפני, אז אפילו נאמר לכם כמעט כמעט כמעט כמעט כמעט שנה טובה.
1: אם השם ירצה אני אגיע עד למעלה, גם אם זה בדרך שלי.

0: לשמש דואגה לנו שם, רן דנקר ואילי בוטנר, את המילים אילי כתב יחד עם גלעד שגב, אז הנה הביצוע הזה והשיר הזה שבאמת להיט ענק, בואי נעזוב קוראים לו, אז אנחנו גם עכשיו נעזוב, אבל אנחנו חוזרים ממש מיד, שתי דקות, אנחנו כאן מיד.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים.

0: וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
1: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
2: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
3: אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. ראש השנה בכאן גימל. חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי. במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים וסיפור אחד שנשמר עד היום בסוד. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה. ראשון ב-11 בבוקר. כאן גימל.

0: ואתה שומר עליי, נורי. אז שלומי שבן כתב את השיר הזה לבן שלו, נורי, מתוך אלבום בית פתוח. שלומי עצמו סיפר שהשיר זה יקר לו במיוחד, וכמובן שברור מדוע. אנחנו כבר 35 דקות אחרי השעה 7, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. הפסקה קצרה, אנחנו מיד חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: מה זה מאמי? ממי היעלום?
9: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
10: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: כ-25 שנים אחרי ששרף את הפלייליסט הישראלי, עכשיו הגיע הזמן להצית את האש מחדש. הערב בפרק ג' אורי מזרחי לוי מארח באולפן את השרוף, הלו הוא מכונת הלעיתים חיים צינוביץ', בשעה של מסע בין הלעיתים העל זמניים ופרויקט ג'יבריש אחד שהקדים את זמנו. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'

שירי אהבה נכתבים לבד. האמת היא שכשיובל בנה אומר את זה הוא מצטנע, כי השירים של משינה נכתבים במקרה הזה הוא ושלומי ברכה, כמו הדובים, שיר חדש של משינה, משהו שתמיד מרגש, משינאי ככה כמו שאוהבים, ואומנם שירי אהבה נכתבים לבד, אבל במקרה הזה אנחנו זוכרים שחברי משינה הם שכותבים אותם. עכשיו ליאורה יצחק תיקח אותנו לאווירה הרחוקה של חתונה אי שם באסיה.

עדיף לי לבד אומרת גם בוחבוט עם השמפניות והמניות, אבל האמת היא שאתמול פגשנו אותה והיא לא הייתה לבד. אתמול פגשנו אותה גם בעשירייה של השנה שלנו בכאן ג' למה היא לא הייתה לבד? כי במקום השני, אתמול בעשירייה שלנו, היא הייתה יחד עם עדן חסון ואופק הדנק עם איך שהיא רוקדת, ואחר כך גם פגשנו אותה במקום ה-12 עם המבט בעיניך. אז אגם בוחבוט ממש לא לבד, אתמול חגגה איתנו במצעד. מי שלא חגג במצעד של 1983 הוא דיוויד ברוזה, עם השיר היפה הזה בליבך. ולא בגלל שהוא לא היה יפה כבר אז, אלא בגלל שאז שירים מתורגמים לא צעדו במצעדים הישראלים, והלהיט הזה לא היה בשנתי ב-83, אבל הוא עכשיו כאן אצלנו, ברוזה.

את העוצמות של האהבה הללו תרגם יונתן גפן. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, אנחנו כאן מיד אחרי החדשות מתייצבים כולנו לשעה השנייה, כולנו זה אומר כל השירים הטובים והנפלאים, אסתי סילפן שעורכת את המוזיקה, כאן באולפן נתיב רובינזון, כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אנחנו איתכם בבוקר הזה, ערב ראש השנה, ככה שממש כבר מרגישים את כל החג הזה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: היו זמנים בשנות ה-80, מסע נוסטלגי אל המשחקים, המוזיקה והזיכרונות שכולם אוהבים. מתנה מושלמת למי שמתגעגע לתקופה ההיא. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: מתחדשים לחג באמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
5: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מאבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
9: שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
9: שקל?
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: כאן ג' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
12: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
12: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
14: זה שטף את הארץ.
12: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
15: מה הסיפור? לא הבנתי.
12: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
16: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
12: אנחנו כאן הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
17: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
12: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
18: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כן, מובטל.
12: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שיחת האזהרה לפני 7 באוקטובר. נשיא האמירויות סיפר לכמה אישים כי העביר לנתניהו אזהרה כללית מפני פיצוץ עם הפלסטינים בגדה וברצועה. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצות הברית, ומזהיר את האיראנים מפני המשך הפעילות בהר המקוש. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום ובוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. שיחת האזהרה לפני 7 באוקטובר. נשיא איחוד האמירויות סיפר לכמה אישים בכירים, ישראלים ואמריקנים, כי שוחח עם נתניהו והזהיר אותו מפני פיצוץ עם הפלסטינים, בגדה או ברצועה. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי בן זייד שוחח בין השאר עם ויליאם ברנס, שהיה ראש ה-CIA, כמה חודשים לאחר 7 באוקטובר. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד, שהיה בעבר סגן ראש המוסד, מעריך בכאן חדשות ברשת ב' כי נתניהו אכן התעלם מאזהרה שקיבל ולא שיתף בה את ראשי מערכת הביטחון.
20: ראש הממשלה, אני לא מאמין, נקודה. השיחה הזאת, אני מעריך שאנחנו בקרוב מאוד נדע. אני מניח שראש ה-CIA בטח יגיד משהו בקרוב. הדבר הזה עוד לא נגמר. להערכתי, הייתה שיחה.
19: חבר הכנסת בן ברק אמר את הדברים לערן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. ערן בן ארי מרשימת עמך ישראל בראשות אופר וינטר אמר במשדר כי יש לחקור את הפרסום על ההזהרה שקיבל נתניהו. הוא הדגיש כי מפלגתו תתנה את כניסתה לממשלה הבאה בהקמת ועדת חקירה שתסיק מסקנות אישיות.
4: מישהו צריך לחקור. לא הגיוני שעברו 3 שנים אחרי המחדל הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל ואין חקירה. הדבר הזה ייפסק עם השבעת הממשלה הקרובה, במידה ואנחנו נקבל כוח מהציבור. אנחנו הכוח היחיד שיכפה ועדת חקירה שגם תקום וגם תגיע למסקנות, כולל מסקנות אישיות.
19: חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. בתקשורת האיראנית דווח הלילה על כמה תקיפות באזור מצר הורמוז. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי איראן לא תוכל להחזיק מעמד עוד זמן רב, וכי המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצו. הוא הבטיח עוד תקיפות נגד האיראנים, והזהיר אותם שלא להמשיך את העבודות בהר המקוש.
14: We noticed there's a little activity at PKX. I would advise Iran not to get cute because we will have to hit them very hard. We have no choice.
19: הבחנו בפעילות קטנה בהר המקוש, ואני ממליץ לאיראנים שלא להתחכם, כי נאלץ לפגוע בהם חזק מאוד. אין לנו ברירה. דברי הנשיא טראמפ בוועידת המפלגה הרפובליקנית בדלאס לקראת בחירות האמצע. כשבנו רם ברנדס מוסר כי העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח שיועציו הבכירים של טראמפ, בהם סגן הנשיא ונס ושר החוץ רוביו, הזהירו אותו בשיחות סגורות שהמלחמה עם איראן עלולה להימשך עד תום כהונתו. ליד המושב יעד שבגליל נפצע נהג כבן 20 פצעים קשים בהתנגשות עם אוטובוס. נהג האוטובוס נפצע קל. מגן דוד אדום פינה את שני הפצועים לבית החולים בנהריה. ולסיום, עצמאות, סרטו של הבמאי משה רוזנטל, הוא הזוכה הגדול בטקס פרסי אופיר לשנה זו. בטקס שהתקיים אמש זכה הסרט בעשרה פרסים, בהם לסרט העלילתי הטוב ביותר, לבימוי ולתסריט. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי עצמאות ייצג את ישראל בהתמודדות על מועמדות לפרס אוסקר בקטגוריית הסרט הבינלאומי הטוב ביותר. את רשימת הזוכים המלאה בפרסי אופיר אפשר למצוא באתר כאן חדשות.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
21: אני רוצה כסף, כן מובטל.
15: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר עוד התקררות קלה, ובשבת בלי שינוי של ממש. ביום ראשון התחממות קלה. מידות החום המרביות היום, בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 34, ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.

0: אתן לך הכל.
1: אני אתן לך הכל, עומר אדם, עם אחרי כל השנים, מה שבטוח שאחרי השנה הזו, בכל מקרה, תשפ"ו שמסתיימת למחר, אז עומר אדם פותח את השעה השנייה שלנו, ואגב, את עומר אדם פגשנו אתמול בעשירייה שלנו השנתי של ג' שלוש פעמים, במקום ה-16, במקום ה-19 ובמקום ה-25, ואם אתם רוצים לדעת כל מה שהיה שם, אז כנסו פשוט לאפליקציה שלנו או לאתר שלנו, ותוכלו לשמוע את כל השידור הנפלא שהיה לנו כאן אתמול, העשירייה של ג' השנתי של תשפ"ו. אנחנו פותחים את השעה השנייה הזו. אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם עכשיו משה קורסיה. עם שיר חדש מתוך המיני אלבום שלו, ששמו פיטר פן, חמישה שירים שם. אז הנה, השיר היפה הזה שנקרא תקופה, המילים ולחן של קורסיה עצמו, יחד עם גל ואלמוג קריאף, ואנחנו נאחל לכם את ההזנה הכי טובה, וניקח עצה ממשה קורסיה. הוא אומר שהוא נושם ולא לוקח לריות.
2: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לריות, רץ מפה לשם כי אין מלא חכות.

רוב הזמן באמת הכל טוב, והעתיד כתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.

0: סינדרלה, רוקפלה, איזה יופי. ריטה ועברי לידר במקור, הסטאר והאבי עופרים. 1968, אז הם כבר עשו את הגרסה שלהם. ומה מתאים? הם שהיו פרסי אופיר, אז מתאים כי השיר הזה ששמענו עכשיו הוא פסקול של סרט, ללכת על המים. אז הנה קיבלנו את עברי, את ריטה, פסקול של סרט. אנחנו מסודרים לבוקר שאחרי פרסי אופיר. ועכשיו אנחנו כבר 20 דקות אחרי השעה 8, זמן מעולה לעשות הפסקה קצרה קצרה. אנחנו מיד חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים. שרט נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
3: שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
5: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן. רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת, אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
6: ספרים זה סטימצקי. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידה.
8: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
9: עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. ראש השנה בכאן ג' חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים וסיפור אחד שנשמר עד היום בסוד. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה, ראשון ב-11 בבוקר, כאן ג'

טנגו מחדשים, הזכרנו קודם שהשיר של ריטה ועברי לידר הוא שיר מתוך סרט, גם זה מתוך סרט לי ולך, מתוך הסרט סלח שבתי, אז אנחנו נזכרים הבוקר בסרטי קולנוע, אפרופו פרסי אופיר אתמול, אז להקת טנגו חידשו את זה ב-1986, 40 שנה אחרי שהשיר הזה יצא במקור דידי מנוסי ויוחנן זרעי כתבו אותו. אנחנו על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. נשמע עכשיו שיר שבמצעד השנתי 1977 הגיע למקום ה-25, ואני מזכיר לכם את זה, כי אם אתם רוצים לדעת מה הגיע למקום ה-25 בשנתי שלנו, העשירייה ששידרנו לכם אתמול, אז כנסו לאתר שלנו, לאפליקציה, ותשמעו את כל השידור של אתמול, ותדעו מי הגיע למקום ה-25 בשנה הזו שלנו. אבל עכשיו אנחנו עם המקור, כאמור, אריק לוי שר במקור, זה החידוש של התקווה 6, אני אשיר לך שיר, אני.

0: זה לא אותו דבר. זה לגמרי לא אותו דבר, כי זה משהו חדש ויפה של יאנג בוטה, שזה השם של אריאל בוטה, שעושה ככה שילובים בין ראפ לים תיכוני. המילים והלחן שלו ושל נוראל ישר. אז הנה, שחור ולבן, ואנחנו עושים עכשיו הפסקה וחוזרים מיד.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: קודקוד שומע?
5: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
4: רוצוף.
5: ביקור רופא, כוכבית 6101.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
8: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
9: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש, ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
10: כ-25 שנים אחרי ששרף את הפלייליסט הישראלי, עכשיו הגיע הזמן להצית את האש מחדש. הערב בפרק ג' אורי מזרחי לוי מארח באולפן את השרוף, הלו מכונת הלעיתים חיים צינוביץ', בשעה של מסע בין הלעיתים העל זמניים ופרויקט ג'יבריש אחד שיקדים את זמנו. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'
11: ואתם רוקדים פעם ראשונה.

אני צריכה רומנטיקן, אז תרשום לך ביומן. אנחנו רושמים ביומן שאנחנו כאן מתייצבים מיד אחרי החדשות לשעה השלישית שלנו. אז יחד עם אסולין וגל ג'ומה עם זהר, אנחנו מסיימים את השעה הזו. אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה, כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן באולפן שלנו. זה המקום להמשיך את פתיחתו של סוף השבוע הארוך ארוך הזה. כאן אצלנו, במקום הזה, בתחנה הזו, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

0: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
1: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
0: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
2: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
7: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אומר כי מוחמד דחלן יזם את הפרסום על שיחת העזרה לנתניהו כדי להפיל אותו. הנשיא טראמפ מזהיר את האיראנים מפני המשך הפעילות בהר המקוש. כמה מטוסי קרב אמריקניים ניזוקו בתקיפה האיראנית אתמול על הבסיס בירדן. היום תוגש הצהרת תובע נגד החשוד בהרעלת מזון תינוקות. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מהליכוד מכחיש את הפרסום שלפיו ראש הממשלה נתניהו הוזהר לפני 7 באוקטובר ממתקפה גדולה. ברעיון לכאן חדשות ברשת ב' אמר אופיר כץ כי מדובר בכנונייה פוליטית להפלת נתניהו.
9: הפרסום הזה הוא שקרי, לא הייתה שיחה כזאת. מי שעומד מאחורי הפרסום הזה זה מוחמד דחלן, שהקים רשימה משותפת עם חמאס. הוא כמובן מעוניין להפיל את נתניהו ביחד עם החברים שלו בחמאס, עם איראן ועיתון הארץ, והם יעשו את הכל.
8: חבר הכנסת אופיר כץ אמר את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. החרם הבריטי על מוצרים מיהודה ושומרון. שר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד אומר כי לא מעניין אותו מה חושב שר החוץ של בריטניה, הידוע בעוינותו לישראל.
10: אם זה שר שמגיע ממפלגת שמאל פרו-איסלאמיסטית, אז כן, לא מעניין אותי. ואם זה שר שרואה עין בעין ערכים שהם ערכים לאומיים, ערכים של מאבק באסלאם הקיצוני, אז הוא שותף. אנחנו לא בימי המנדט הבריטי. מה שטוב לעם ישראל ומה שיבצר את ביטחון ישראל, זה מה שצריך להנחות אותנו, זה שצריך להוביל אותנו.
8: השר שיקלי אמר את הדברים למאיה רחלין ולשאול אמסטרדמסקי בכאן חדשות ברשת ב'. המלחמה במפרץ. נשיא ארצות הברית טראמפ מעריך כי המלחמה תסתיים לאחר בחירות האמצע, משום שאיראן לא תוכל להחזיק מעמד עוד זמן רב. בנאום בכינוס בחירות בדלאס הזהיר טראמפ את האיראנים מפני המשך העבודות במתקן הגרעיני התת-קרקעי בהר המקוש.
11: We notice there's a little activity at PKX. I would advise Iran not to get cute because we will have to hit them very hard. We have no choice.
8: הבחנו בפעילות קטנה בהר המקוש, ואני ממליץ לאיראנים שלא להתחכם, כי נאלץ לפגוע בהם חזק מאוד. אין לנו ברירה, דברי הנשיא. העיתון Wall Street Journal דיווח הלילה כי יועציו הבכירים של טראמפ, בהם סגן הנשיא ונס ושר החוץ רוביו, הזהירו אותו בשיחות סגורות שהמלחמה עם איראן עלולה להימשך עד תום כהונתו. בתוך כך, רשת CBS מדווחת כי במתקפת הטילים האיראנית על הבסיס האמריקני בירדן, אתמול לפנות בוקר, ניזוקו כמה מטוסי קרב. אחד מהם אף איבד כנף. לא דווח על נפגעים בתקיפה. כשבנו רם ברנדס מציין כי איראנים תקפו את הבסיס לאחר שהצבא האמריקני השמיד 5 מכליות איראניות. פרשת פרינוק שנחשפה בכאן חדשות. הבוקר תוגש לבית המשפט הצהרת תובע נגד יאן שמלה, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחית פירות לתינוקות. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו של שמלה ב5 ימים. קצינת החקירות והמודיעין של מרחב ציון, סגן ניצב עדי מזרחי בוארון, אומרת כי החקירה הייתה סבוכה והחלה בלי קצה חוט.
12: ראשיתה של החקירה באירוע עמום וללא קצה חוט מיידי.
4: בעבודת חקירה מאומצת ויסודית, תוך ניתוח מאות שעות של מצלמות אבטחה והפעלת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, הצליחו חוקרי היחידה לחשוף את זהותו של החשוד, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
2: אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
8: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר עוד התקררות קלה, ובשבת בלי שינוי של ממש. ביום ראשון התחממות קלה. מידות החום המרביות היום, בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 34, ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
0: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: אז הנה, לעוד יום נהדר, ולעוד שעה נהדרת שאנחנו כאן פותחים, אז בוטן מתוק בקרקס, עם כל מה שנשאר פותחים את השעה הזו, וכל מה שנשאר לנו זה לשדר לכם עוד הרבה מאוד שירים טובים. אנחנו אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון. בוקר יום חמישי שהוא לפני סוף שבוע, שהוא ויקנד ארוך, שהוא ערב ראש השנה, אז כל הדברים הכי טובים והכי חשובים. אז נקווה שלא שכחתם כלום, ואם שכחתם משהו אז חבר'ה, איפה הילד כאן כדי להזכיר לכם, כי לשיר החדש שלהם קוראים נון בית, מתוך האלבום החדש של איפה הילד, אמבולנס שירים אחרי נקרא האלבום הזה, המניב הלחן של חמי רודנר, ולכם נאחל כמובן את ההזנה הכי טובה שיכולה להיות, הוא כבר על החשבון. אנחנו כבר אומרים כמעט שנה טובה.
1: Baby,

0: Only for a moment, להקת לולה מרש. אז אנחנו ניקח את פירוש השיר הזה ממש כמשמעו, ונעשה גם אנחנו הפסקה, רק לרגע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
6: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
9: אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. ראש השנה בכאן ג' חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים וסיפור אחד שנשמר עד היום בסול. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה, ראשון ב-11 בבוקר, כאן ג'

לילה כיום יאיר אביתר בנה עם השיר הנפלא הזה, כשהשיר הזה יצא 2009 אביתר בנה היה זמר השנה, ואם אתם סקרנים לדעת את התוצאות המלאות של המצעד שלנו השנתי שלנו, ששידרנו לכם אתמול, העשירייה של השנה אצלנו כאן בגימל, אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, או ליישומון שלנו, ושם לגלות ולראות את כל התשובות המלאות, וגם להזין לכל השידור המלא. אז זה כאמור נמצא אצלנו באפליקציה, אתמול שודר השנתי שלנו, אתם מוזמנים. אנחנו ממשיכים עכשיו עם בוקר, אין כמו פרפרים, קרקוק לי, זו התשובה.

0: הפכת איש כל כך חשוב, לומד לחיות עם עצמך וזה הכי עצוב. יש לי אלף תוכניות ואגשים בלעדיך.
1: יש לי אלף תוכניות להגשים בלעדיך. ספר סבן עם השיר שירים של שלמה, המילים והלחן שלה עם חן כהן, סתיו שמש ומוטי סיימון. כן, על הימים שהיו דברים טובים, וגם נסעו באוטו ושמעו את שלמה ארצי. אז לספיר יש אלף תוכניות להגשים בלעדיך, ולנו יש 120 שניות להעביר בלעדיכם, ואז אנחנו חוזרים.
2: כאן ג' מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מה זה מאמי? ממי היהלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. תודה לחברים ועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: כפוף לתקנון.
11: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
12: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
13: כ-25 שנים אחרי ששרף את הפלייליסט הישראלי, עכשיו הגיע הזמן להצית את האש מחדש. הערב בפרק ג' אורי מזרחי לוי מארח באולפן את השרוף, הלו מכונת הלעיתים חיים צינוביץ', בשעה של מסע בין הלעיתים העל זמניים ופרויקט ג'יבריש אחד שיקדים את זמנו. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'

יחד עם השיר בכיף הזה של קורין הלל, אנחנו נעשים שלוש שעות בכיף. כדי לומר לכם תודה רבה שאתם כאן איתנו בבוקר של הכיף הזה. אגב, שהשיר הזה יצא ב-1985, הוא הגיע למקום הרביעי במצעדים שלנו של גימל, מה שמזכיר לנו שכדאי לכם להיכנס לאפליקציה שלנו, לאתר שלנו, לגלות מי הגיע למקום הרביעי אתמול בשנתי שלנו, הסירייה השנתית. אז אתם מוזמנים להיכנס כדי לדעת. אנחנו רוצים לספר לכם שמיד כאן באולפן שלנו שיר על בוחר לוקחת אתכם להמשכו של הבוקר הזה. אנחנו אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שערכה את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות כאן באולפן נתיב רובינזון. אז אמרנו, בוקר יום חמישי, שהוא לפני סוף שבוע, שהוא לפני ראש השנה, לפני ויקנד ארוך. אז נאחל לכם כמובן את כל הברכות הטובות, המשך יום מוצלח, כבר על החשבון כמובן, נאמר לכם שנה טובה, ושיהיו לנו עוד הרבה הרבה דברים טובים והרבה שירים טובים בשנה הקרובה, בשם כולנו, השנה הטובה ביותר שיכולה להיות כאן אצלנו בבית הזה, הבית של המוזיקה הישראלית, כאן גימל, שנה טובה ומתוקה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: כסף טוב למתחילים. ספרו החדש של שאול אמסטרדמסקי. מדריך חדש לעולמות הכסף, החיסכון והשקעות לבני נוער. עם כלים שחשוב להקנות כבר בגיל צעיר. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים! מחסני השוק.

0: הבדוק. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כפוף לתקנון.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור. זו ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1267 שקלים בלבד.
5: כאן ג' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
6: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
6: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
8: זה שטף את הארץ.
6: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
9: מה הסיפור? לא הבנתי.
6: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
10: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
6: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
11: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
6: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
12: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
6: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מנכ״ל בית הנשיא שב ומכחיש את הדיווח שלפיו הרצוג הוזהר מפני מתקפה בשבעה באוקטובר. הנשיא גם אינו יודע אם נשיא האמירויות שוחח עם נתניהו. השר שיקלי אומר כי לא מעניין אותו מה חושב שר החוץ הבריטי מיליבנד. צהל השמיד ברצועה 3 מחסנים של אמצעי לחימה. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. הפרסום שלפיו גם הנשיא הרצוג קיבל עזרה מנשיא האמירויות לפני מתקפת 7 באוקטובר. מנכ״ל בית הנשיא אייל שוויקי אומר כי לא היו דברים מעולם.
15: הנשיא לא מכיר את השיחה שעליה פורסם בתחקיר ולא יודע אם היא התקיימה או לא התקיימה. השיחות של הנשיא בכל אופן עם נשיא איחוד האמירויות בתקופה שקדמה ל-7 באוקטובר עסקו בנושאים אחרים לחלוטין. כמו שאמרנו, הוא לא מכיר התראה כזאת.
14: מנכ״ל בית הנשיא שוחח עם מאיה רחלין ועם שאול אמסטרדמסקי בכאן חדשות ברשת ב'. ראש מערך ההסברה ציפי חוטובלי, שהייתה שגרירת ישראל בבריטניה, הגיבה במשדר על החרם הבריטי על ההתנחלויות ואמרה כי תם העידן שבו ישראל מתנצלת ומסכנת את אזרחיה רק כדי לרצות מדינות באירופה.
16: אין כאן מקום בעיניי לריצוי המדיניות הבריטית שנשענת כולה על קולות מוסלמים כרגע. זה בעצם המדיניות של אד מיליבנד כשהוא עושה את המהלכים האלה. אנחנו צריכים לומר לעולם אחרי 7 באוקטובר, מדינת ישראל השתנתה. מדינת ישראל היום לא מוכנה יותר לקחת סיכון על החיים ולאמר על העתיד שלה בשביל שמדינות אירופה יהיו מרוצות.
14: שר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד אמר קודם לכן כי לא מעניין אותו מה חושב שר החוץ של בריטניה הידוע בעוינותו לישראל.
17: אם זה שר שמגיע ממפלגת שמאל פרו-איסלאמיסטית, אז כן, לא מעניין אותי. ואם זה שר שרואה עין בעין ערכים שהם ערכים לאומיים, ערכים של מאבק באסלאם הקיצוני, אז הוא שותף. אנחנו לא בימי המנדט הבריטי. מה שטוב לעם ישראל ומה שיבצר את ביטחון ישראל, זה מה שצריך להנחות אותנו, זה מה שצריך להוביל אותנו.
14: השר שיקלי נשאל בריאיון אם לקראת הימים הנוראים ברצונו לבקש סליחה מתושבי העוטף על 7 באוקטובר. הוא השיב כי מי שצריכים לבקש סליחה הם האנשים שדחפו להסכמי אוסלו ולהתנתקות. צהל והשב"כ השמידו אתמול 3 מחסני אמצעי לחימה של חמאס ברצועת עזה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ארגון הטרור יחסן במחסנים כלי נשק, מטענים, טילי נונטט וציוד לחימה נוסף.
5: כאן תחזית.
6: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
10: אני רוצה כסף, כן מובטל.
6: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית בחסות?
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר עוד התקררות קלה ובשבת בלי שינוי של ממש. ביום ראשון התחממות קלה. מידות החום המרביות היום: בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 34 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים.
1: התחזית בחסות?
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

חברים, 10:07, מקווים שאתם בטוב. כאן ג' הבית שלכם, של המוזיקה הישראלית. ימי חמישי, מדי שבוע, 10:50, מחלצים עצמנו לעוד יום שבשגרה, מבלים יחד לקראת הסופש. היום ברוח מאוד חגיגית, הייתי אומרת, היות ואתמול שידרנו ככה את המצעד השנתי. אנחנו גם לקראת ערב ראש השנה, שנה חדשה ככה לפתחנו. אז בואו ניתן לשירים ככה להרים אנרגיות, להפיץ אופטימיות ככל שניתן. אם כבר נשארנו באווירה של אירועי תחרות, דירוג שירים, פתחנו עם הבני בי, שנת 78, יזהר כהן מייצג אותנו באירוויזיון, שבפעם הראשונה אנחנו מביאים את המקום הראשון. וזה מחבר אותנו אל ריטה, שנת 90, כשהיא הצגה אותנו באירוויזיון. בשיר שרה ברחובות. אנחנו נשמע את הביצוע הזה מתוך הופעה. אהרון פררה, עורך לנו את המוזיקה. בילוי מענה מובטח.

עידו מלכה, כמה שלא ניסיתי, איזה שיר שמחזיר אותי לנעורים, Can't take my eyes of you. I love you, babe. זוכרים את השיר הזה? זה ממש מתיישב על זה, אבל שיר יפה. אנחנו אל קובי אפללו.

אובי אפללו, מתוך אלבום הבכורה בא מן השתיקה, אחרי מסע רגשי ומפרך, הלב בחר בך. כאן ג' אנחנו נתקדם כעת לחדש של נדב חנציס ואופק אדניק, כבר לא שמח. מתמודדים ודואבים פרידה.

0: מיד חוזרים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
4: מה זה מאמי? ממי היהלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה בוויינט ובאייקר.
7: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.

0: עכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
1: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
2: כאן ג'ימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
3: אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. ראש השנה בכאן גימל. חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים, וסיפור אחד שנשמר עד היום בסול. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה, ראשון ב-11 בבוקר, כאן גימל.

ירן פלס, רון בוכניק. מוצפים הרגשות, מאתגרים, אירועים מחשלים, תחושה של דוחק מתח. מעבר לנהר אולי ימצאו מרחב של שקט נפשי. אנחנו מכאן אל מירי מסיקה, עם ורסיה נוספת שהוקלטה לשיר שכתב יונתן גפן לביתו, הלחן של קורין אלעל.

שיר בהשראת מגילת שיר השירים, עוד אני ישנה וליבי ער, לוקחת אותנו לחדש של משינה. השיר הזה נקרא כמו הדובים, מה שנקרא מציאות כל כך מורכבת ומסואבת, בסופו של דבר מביאה צמיחה.

0: מיד חוזרים.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: הסופר, ספרו החדש של יואב בלום. סופר שאיבד את ההשראה, עולם שנמצא בסכנה וסיפור מופתי שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הסופר ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
3: ספרים זה סטימצקי.
4: מה זה מאמי? ממי היהלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
6: רואלתי.
5: המבצע וחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
8: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
9: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
10: כ-25 שנים אחרי ששרף את הפלייליסט הישראלי, עכשיו הגיע הזמן להצית את האש מחדש. הערב בפרק ג' אורי מזרחי לוי מארח באולפן את השרוף, הלו מכונת הלעיתים חיים צינוביץ', בשעה של מסע בין הלעיתים העל זמניים ופרויקט ג'יבריש אחד שיקדים את זמנו. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'

אפשר להספיק את טרמינל חתיכות כמו אתה מדפדף בכל שורנל אחי כבר לא שם קצין הביטחון כנל

0: נתת לנו תרופה.
1: מאיר אריאל. נו, אפשר להבין מדוע טרמינל זה הוא אזור כל כך מרגיע ומנתק אותנו מהשגרה היומית. וכאן פחות או יותר, חברים, אנחנו סגורים שעה ראשונה יחד, אז תודה רבה לכם על בילום משותף, ותודה לאהרון פררה על המוזיקה, חדשות, עדכונים, אנחנו שווים לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית. בינתיים אנחנו נפרדים עם שלמה ארצי, במטוס סילון, נזכרנו טרמינל. בחרנו להישאר באותו אזור. אני שירה על בוחן האורי. חכו לנו.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
0: לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
3: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
2: שקל!
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג סמי. כפוף לתנאי הטבה.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כאן ג' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
10: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
9: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
11: זה שטף את הארץ.
9: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
12: מה הסיפור? לא הבנתי.
9: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
13: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
9: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
14: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
9: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
15: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
9: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בני גנץ אומר כי הוא נחוש להמשיך במרוץ לבחירות עד הסוף, וכי הוא מאמין שיתחזק בסקרים. ציפי חוטובלי, שהייתה שגרירת בבריטניה, אומרת כי הסתיים העידן שבו ישראל מסכנת את אזרחיה כדי לרצות מדינות באירופה. דיווחים בתימן, החות'ים השתלטו על עוד עיר נמל. התחזית, מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. יושב ראש כחול לבן בני גנץ מתחייב להתמודד במערכת הבחירות עד הסוף. בראיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר גנץ כי אינו מתרשם מן הסקרים, וכי בבחירות הוא עשוי לקבל מספר דו ספרתי של מנדטים.
18: אני לא חושב שנגיע לכדי 20% מכל הציבור ישראל, אבל לחצי ממנו אפשר, וחצי ממנו עלול להגיע, הוא עשוי להגיע גם לדו ספרתי, אם כי זה נראה כרגע מאוד רחוק. אני נחוש להמשיך, ואני חושב שאם אני מגיע לחמישה ולשישה ולשבעה מנדטים, אי אפשר להקים ממשלה בלעדיי, ואז יבואו אליי ויגידו איזה ממשלה אתה חושב שנקים, ממשלת אחדות ציונית, חוצת גושים.
17: בני גנץ אמר את הדברים לעומרי אסנהיים ולכן ביאר. מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, אומר כי המפתח לשמירה על ביטחון התושבים ביהודה ושומרון הוא שיתוף פעולה הדוק בין כוחות הביטחון לבין הרשויות האזרחיות.
19: כאשר יש שותפות בין ארגונית חזקה, כפי שקיימת היום בפיקוד המרכז, שבת, מג"ב, צה"ל, משטרה, שותפות בין ארגונית טובה מייצרת סיכול טרור מכל סוג. מייצרת גם משילות ואכיפת חוק וסדר. השותפות הזאת היא זו שמייצרת העמידה בחזון שעל פיו אזרח חי שגרה וטרור פוגש צבא.
17: כתבנו חיים גולדיש מוסר כי מפקד פיקוד המרכז אמר את הדברים בהרמת כוסית לשנה החדשה עם ראשי רשויות מקומיות. החרם הבריטי על מוצרים מיהודה ושומרון. ראש מערך ההסברה ציפי חוטובלי, שהייתה שגרירת ישראל בבריטניה, אומרת כי תם העידן שבו ישראל מתנצלת ומסכנת את אזרחיה רק כדי לרצות מדינות באירופה.
7: אין כאן מקום בעיניי לריצוי המדיניות הבריטית שנשענת כולה על קולות מוסלמים כרגע. זה בעצם המדיניות של אד מיליבנד כשהוא עושה את המהלכים האלה. אנחנו צריכים לומר לעולם אחרי השיבה באוקטובר, מדינת ישראל השתנתה. מדינת ישראל היום לא מוכנה יותר לקחת סיכון על החיים ולאמר על העתיד שלה בשביל שמדינות אירופה יהיו מרוצות.
17: ציפי חוטובלי אמרה את הדברים למאיה רחלין ולשאול אמסטרדמסקי בכאן חדשות ברשת ב'. הקרבות בין הכוחות הפרו-סעודים לבין החות'ים בתימן, החות'ים הנתמכים בידי איראן, השתלטו על עיר הנמל מחה של חופי ים סוף. כך אמרו שלושה מקורות בממשלת תימן לסוכנות רויטרס. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הלחימה בין החות'ים לכוחות הנתמכים בסעודיה התעצמה השבוע במקביל לתקיפות על ערים בדרום הממלכה. בחורה שבנגב נורה הבוקר מורה במגרש החנייה של בית הספר לעיני תלמידים ומורים אחרים. המורה כבן 40 פונה במצב בינוני לבית החולים סורוקה בבאר שבע. כתבנו אסף פוזיילב מוסר כי נסיבות האירוע נחקרות. החשוד בירי טרם נתפס.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
12: אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
11: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: התחזית בחסות.
21: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
22: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
17: והתחזית מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת בלי שינוי של ממש וביום ראשון התחממות קלה. תורגש הכבדה בעומס החום.
20: התחזית בחסות.
21: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
17: עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות
24: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

לחיים, לחיים, חיים משלהם. שוב שלום לכם חברים, יופי שאתם נשארים איתנו לשעה נוספת בבוקר הזה, עכשיו 11 ועוד 8 דקות. כאן ג' הבית שלכם, של המוזיקה הישראלית, יצאנו לדרכנו עם לאה שבת בשיר רק החיים, שיר שאומר הכל עם פתיחת השנה החדשה. החל משגרה יומיומית שאולי בעקבות התקופה האחרונה מקבלת עבורנו ערך מוסף. חיים בביטחה, בשקט, כל אחד מאיתנו רוצה. כמובן, אם אפשר גם לא לוותר על הגשמת משאלות בשנה הזו. אהרון פררה עורך לנו את המוזיקה, ואנחנו הולכים מכאן אל הדואט של הראל סקאט, ויחד עם אניה בוקשטיין. ביי, בשיר הזה גם נמצא נחמה. כל היום. האזנה מהנה.

איזו ורסיה יפהפייה של הענק מכולם, איזה רוקר, אלי לוזון, צליל מכוון, ככה בנגיעות עדינות, ים תיכוניות. ובוא נאמר ככה, לקלפטר, עושה לך שלום מלמעלה. אנחנו מכאן לחדש של אבי אבו רומי, ביחד עם אנה זק, השיר הזה נקרא קרב אגודלים. יצאו תקו בשיר.

0: כאן ג' מיד חוזרים. אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
1: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
2: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: גבורה שקטה, ספרי חדש של גרג הורוויץ, מותחן עוצמתי ועוצר נשימה, מלא אקשן ותפניות מסחררות עד העמוד האחרון. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
5: ספרים זה סטימצקי.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
8: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות.

0: וגם עיתון דיגיטלי בכל יום. עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות. חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
3: אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. ראש השנה בכאן ג' חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים וסיפור אחד שנשמר עד היום בסול. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה, ראשון ב-11 בבוקר, כאן ג'

שיר עם איימון, עם נשימה, לומדת לאסוף ולהעצים עצמה משעות משבר. נשימה זהו גם שיר שנושא את אלבומה החמישי, ואנחנו מתקדמים מכאן אל מוש בן ארי. אין הצלע.

כמה שמחה בשיר הזה, אברהם טל ובניה ברבי. לא רק דואט ביצירה משותפת ביניהם, אלא בשיר הם הביאו גם תחביבים זהים שהם נהגו לבלות יחד בזמני הפנאי. אז אנחנו ממשיכים מכאן לדואט של מתי כספי ביחד עם אביב גפן. מסתובב. 20 דקות לפני השעה 12, אתם על כאן ג'

0: גימל. מיד חוזרים.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
8: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
9: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

גיא שק מתוך אלבום הבכורה שלה, אם ירצה השם, שיר שבא ממקום אישי ואמיתי. גיא שק חדש חדש כאן בגימל. ועוד לפני שנסגור את חלקנו היום, נחתום עם ישי לוי, קודם כל ניפרד מכם מן השנה הזו, חברים, תודה רבה לכם על בילוי משותף, תודות לאהון פררה, למוזיקה, כמובן אפשר להמשיך ולהזין לכאן גימל, לענות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביסמון כאן, ומה נאחל לשנה החדשה, שנת תשפ"ז, שרק נתברך בבשורות טובות, שנתחזק עוד יותר, נתחשל מן הקשיים, שנחיה בנחת, בשקט נפשי וביטחון, שנהיה בצמיחה מתמדת, בהישגים, שנשאר תמיד בערבות הדדית, באחדות, ושבנינו ישובו הביתה מן הלחימה בבריאות טובה. אז ישי לוי, בשיר הנושא מתוך אלבום מועט, את השיר כתב והלחין עבורו אמיר בניון, אני שירה על בוחן האורי, סוף שבוע נעים שקט, ובטוח לכולנו, ושנה טובה, חברים. ניפגש בשנה הבאה.

0: מיד חוזרים.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: מה זה מאמי? ממי היהלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
11: כאן ג' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
12: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
12: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
14: זה שטף את הארץ.
12: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
15: מה הסיפור? לא הבנתי.
12: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
16: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
12: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
17: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
12: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
18: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מוסטל.
12: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בני גנץ אומר כי הוא נחוש להמשיך במרוץ לבחירות עד הסוף, וכי הוא מאמין שיתחזק בסקרים. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר כי לאיזנקוט אין שום יכולת הנהגה. ראש הממשלה לשעבר אולמרט שב ואומר כי פורעים יהודים עושים טיהור אתני ביהודה ושומרון. התחזית, מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. בחירות 2026. יושב ראש כחול לבן בני גנץ מתחייב להתמודד במערכת הבחירות עד הסוף. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר גנץ כי אינו מתרשם מן הסקרים, וכי בבחירות הוא עשוי לקבל מספר דו-ספרתי של מנדטים.
21: אני לא חושב שאני אגיע לכדי 20% מכל הציבור ישראל, אבל לחצי ממנו אפשר, וחצי ממנו עלול להגיע, הוא עשוי להגיע גם לדו-ספרתי, אם כי זה נראה כרגע מאוד רחוק. אני נחוש להמשיך, ואני חושב שאם אני מגיע לחמישה ולשישה ולשבעה מנדטים, אי אפשר להקים ממשלה בלעדיי, ואז יבואו אליי וגידו, איזה ממשלה אתה חושב שנקים? ממשלת אחדות ציונית, חוצת גושים.
20: בני גנץ אמר את הדברים לחן ביאר ולעומרי אסנהיים בכאן חדשות ברשת ב'. השר מיקי זוהר מהליכוד תקף במשדר בחריפות את יושב ראש ישר גדי איזנקוט, ואמר כי אין לו שום יכולת הנהגה.
22: גדי איזנקוט לא יוכל להנהיג את ישראל, אין לו שום יכולת הנהגה. הוא היה רמטכ"ל שתפס תפיסות שצריך צבא קטן, שבחר אנשים שהם כולם הגיעו מהשמאל הרדיקלי. הוא רוצה בממשלה שלו את יאיר גולן כלשון מוזניים, הוא רוצה את מנסור עבאס כלשון מוזניים. מי ימנע את ההקמה של המדינה הפלסטינית?
20: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן הגיש הבוקר לבית המשפט המחוזי מרכז תביעת דיבה נגד רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו בסכום של כ2.5 מיליון שקלים. גולן אומר כי משפחת נתניהו ושלוחיה מדביקים אות קין של בגידה לכל מי שמבקר אותם. לדבריו, התביעה הוגשה לאחר ששרה נתניהו סרבה להתנצל או לחזור בה מן הדברים שבהם רמזה שהייתה לו ידיעה מוקדמת על הטבח בשבעה באוקטובר. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט שב ואומר כי פורעים ביהודה ושומרון עושים טיהור אתני. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמר אולמרט כי הוא שמח שבריטניה נסמכת על דבריו בהחלטתה להחרים מוצרים מיהודה ושומרון.
0: אני שמח מאוד שהם מסתמכים עליי, אני בהחלט לא רואה בזה שום חולשה, להפך. אנחנו עושים את זה, מה שמציק או צריך להציק גם לך, זה העובדה שזה קורה בשטח. שאלפי ישראלים הורגים, רומסים, רוצחים, שורפים במטרה לבצע טיהור אתני ומבצעים פשעי מלחמה, ושום דבר לא קורה, זה ממשיך להתקיים.
20: חיזבאללה מחריף את הביקורת על הנהגת לבנון ואומר כי היא אחראית לכל טיפת דם שנשפכה בימים האחרונים ברחבי המדינה. חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה, חסן עזדין, האשים את הדרג המדיני בבירות כי הוא שותף לפעולות ישראל בלבנון.
5: هذه جرائم برسم هذه السلطة السياسية ايضا الحاكمة التي لم تنطق بكلمة واحدة.
20: השלטון בלבנון לא הוציא מפיו מילה אחת נגד הפשעים של ישראל, ככה בכיר בחיזבאללה, בנאום שנסע הבוקר בדרום לבנון. לדבריו, הדרג המדיני בלבנון מתעקש להמשיך את המסע ומתן הישיר עם ישראל, אף שלא השיג עד כה דבר, אפילו לא הפסקה זמנית של התקיפות הישראליות. את הדברים העביר כשבנו שמעון מג'אן. הפעילות לסיכול טרור ביהודה ושומרון במחנה הפליטים אל ערוב שמצפון לחברון נעצרו השבוע 20 חשודים במעורבות בפעילות טרור. בעצורים חוליה של קטינים שתכננו להשליך בקבוקי תבערה ואבנים. דובר צהל מסר כי במהלך המבצע נסרקו יותר מ-80 איתורים באזור.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
23: אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
14: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: התחזית בחסות.
25: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
26: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
20: בתחזית מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב.
24: התחזית בחסות.
25: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
20: עורכי החדשות רון נשיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
27: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
28: השעה בחסות.
29: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
30: זאת הדרך של יוחננוף.
29: כפוף לתנאי המבצע.
11: כאן גימל מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. עכשיו, טליה כהן.

שיר השנה תשפ"ו של כאן ג' כולם גנבים, אושר כהן. זה כיף לפתוח אתכם שעתיים משותפות כאן ביחד. רגע לפני ראש השנה, אנחנו סוגרים את השבוע הזה ופותחים שנה חדשה. מאיה דרוקמן בוחרת לנו את המוזיקה היפה שנשמע בשעתיים הקרובות, לקוראים תליה כהן. תודה רבה גם לשירה בוחר שהייתה איתכם קודם, לפני החדשות. אז אנחנו נמשיך מיד למוזיקה, כי יש לנו מוזיקה מה זה כיפית להיום. עכשיו מקום לשנינו. עידן עמדי. שתהיה הזנה טובה.

0: כאן ג' מיד חוזרים בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה בוויינט ובאייקר. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
9: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מאבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. ראש השנה בכאן גימל. חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים, וסיפור אחד שנשמר עד היום בסוד. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה. ראשון ב-11 בבוקר, כאן גימל.
11: כן, זה בראשון בבוקר. אתם כמובן מוזמנים ומוזמנות להצטרף אלינו בכאן גימל. עכשיו 1:25, ויש לנו עכשיו שיר ממש ממש ממש יפה.

0: קונטור סיטי עם סלף אוור, שגם כן עם השיר הזה הצליחו, למרות שהוא לא יצא בתחילת השנה, ואנחנו, זה מרגיש כי אנחנו שומעים אותו הרבה זמן, אבל לדעתי אנחנו בתודעה אולי חודשיים שלושה עם השיר הזה, והצליח להתברג ככה למקום השלושים במצד השנתי. אנחנו עושים עכשיו הפסקונת קצרצרה למחצית השעה שלנו עם הודעות, אחר כך עברי לידר יהיה פה. לא פה פיזית, אבל פה במיקרופון, ברמקולים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: גימל. תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
6: ספרים זה סטימצקי.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: כפוף לתקנון.
9: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: מתחדשים לחג באמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
9: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: כפוף לתקנון.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
12: שקר החן.
13: כ-25 שנים אחרי ששרף את הפלייליסט הישראלי, עכשיו הגיע הזמן להצית את האש מחדש. הערב בפרק ג' אורי מזרחי לוי מארח באולפן את השרוף, הלו מכונת הלעיתים חיים צינוביץ', בשעה של מסע בין הלעיתים העל זמניים ופרויקט ג'יבריש אחד שיקדים את זמנו. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'.
14: 一番好きなのはタバコを吸うこと。あなたがいつも吸ったジプシーの絵の描いてある料理の美味しいタバコ。昔の女優のように加えタバコで煙が目に染みて、そして私は涙を流す。

0: כאילו כל מה שאני עושה,
1: תגיד כבר מה אתה עושה.

השמיים של יוליה שרון חזיז. עכשיו 13:45, אתם על כאן גימל. אנחנו תכף מסיימים, נשארו לנו עוד כמה שירים לסוף הזמן המשותף שלנו ביחד. ואנחנו חוזרים כמה שנים אחורה לעדן בן זקן עם אגרו.

זהבה בן עם סטטיק, בביצוע משותף לשני שירים שבמקור הם בנפרד, תחנונים מתוך אלבום בכורה, לפחות אלבום בכורה סולו של סטטיק, והאסורה כמובן של זהבה בן, כאן הם עשו איזה משאפ יחד לשני השירים האלה, והם מביאים אותנו ל-1:52, אתם על כאן ג' אנחנו מסיימים שעתיים משותפות ביחד. נגיד תודה רבה לכם ולכן שהייתם איתנו, ותודה למאיה דרוקמן שבחרה את המוזיקה, לקוראים תליה כהן, עומר בן רובי כאן אחרי החדשות. אנחנו כבר נאחל לכם שנה טובה, שקטה, ושיהיה לכם זמן שקט ונעים וטוב עם המשפחות שלכם, או עם מי שאתם לא חוגגים את ערב החג בסוף השבוע. וזהו, אנחנו נסיים עכשיו עם טיפקס. כמו לפני 20 שנה. להתראות.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מה זה מאמי? ממי היעלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק. שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
1: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
2: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
3: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
2: שקל!
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
8: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
10: זה שטף את הארץ.
8: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
11: מה הסיפור? לא הבנתי.
8: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
12: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
8: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
13: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
8: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
12: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
8: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן גימל מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
14: כאן גימל באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפקד יחידת המסע ומתן המתכלית לשעבר אומר כי גם הדרג המדיני ידע לפני 7 באוקטובר שחמאס שוקל לתקוף את ישראל בשל המבוי הסתום במסע ומתן על שחרור השבועים והנעדרים. חבר הכנסת אחמד טיבי אומר כי הרשימה המשותפת תעשה כל שביכולתה למנוע מנתניהו לעמוד בראש ממשלת מעבר לאחר הבחירות. התחזית, עוד התקררות קלה.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. אלוף משנה במילואים דורון הדר, שהיה מפקד יחידת המסע ומתן המתכלית, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לכל המעורבים בשיחות על שחרור החטופים שהחזיק חמאס לפני 7 באוקטובר, היה ברור שהקיפאון במסע ומתן יגרום לסינואר לתקוף את ישראל. לדברי הדר, התרחיש הזה הוצג גם לדרג המדיני.
17: ההבנה שבהיעדר עסקת חטופים לא תהיה ברירה וחמאס ילך למהלך שובר שוויון כדי לשנות את מצבו, זאת המציאות שהייתה לפני 7 באוקטובר. מקבלים לאורך השנים מסרים גם מהמתפחות השונות שאם לא נתקדם לעסקה, סינואר שוקל את האפשרות לצאת למבצע חטיפה גדול בשביל להביא נכסים אחרים.
15: דורון הדר אמר את הדברים לאליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. בחירות 2026, יושב ראש תעל אחמד טיבי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הרשימה המשותפת תעשה כל שביכולתה למנוע מנתניהו לעמוד בראש ממשלת מעבר.
18: אנחנו נעשה דברים שלא עשינו כדי שבנימין נתניהו לא יהיה ראש ממשלת מעבר. מיד אחרי הבחירות יש מהלכים פרלמנטריים, יש מגעים, יש דברים, יש הצבעות. אפשר לעשות הכל כדי שהאופציה שנתניהו מאוד רוצה שהוא ראש ממשלת מעבר לא תתממש, אנחנו נסכל את הרצון של נתניהו שיהיה ראש ממשלת מעבר.
15: חבר הכנסת טיבי אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. אלג'יריה הודיעה לפני זמן קצר כי מנתקת את קשריה עם איחוד האמירויות לאחר שמצתה כלשונה את כל הדרכים לשמור על היחסים בין שתי המדינות. בהודעה הקצרה לא נמסרו עוד פרטים, כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. הירי הבוקר במורה בכניסה לבית ספר ביישוב חורה שבנגב. הסתדרות המורים הודיעה כי הלימודים בבית הספר אל ביאדר יחלו ביום ראשון רק בשעה 10. קודם לכן התקיימו שיחות הסברה עם עובדי ההוראה. המורה כבן 40 נורה ברגליו בידי רעולי פנים בעת שישב ברכבו במגרש החנייה של בית הספר. הוא נפצע פצעים בינוניים ופונה לבית חולים סורוקה בבאר שבע. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי הרקע לאירוע עדיין אינו ברור. הנהגת ההורים הארצית מגנה בחריפות את ניסיון הרצח של המורה ואומרת כי מדובר בחציית גבול מסוכנת וחמורה שאסור להשלים איתה. סוהרת המשרתת במתקן כליה במרכז הארץ חשודה בהחדרת חומרים אסורים למתקן. משירות בתי הסוהר נמסר כי עם התגבשות החשד הועברו הממצאים למשטרת ישראל. בשב"ס אומרים כי הם רואים בחומרה רבה כל חשד להפרת חוק מצד אנשי סגל. לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
12: אני רוצה כסף, כן, מובטל.
5: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות.
19: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: התחזית, מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת בלי שינוי של ממש, וביום ראשון התחממות קלה.
10: התחזית בחסות.
19: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
20: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
15: עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

עוצמתי, מרגש, אחד מהשירים הגדולים של איתי לוי, לדעתי לפחות, אין לי מקום אחר. תחילתה של שעת מוזיקה מעולה בכאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: ממקום אחר.
1: המקום הוא רק כאן, איתי לוי יודע זאת היטב, 8 דקות אחרי 14:00. עומר בן רובי באולפן לשעתיים משותפות של מוזיקה. המצעד השנתי, אתמול במקום ה-23 הגיע השיר של בר צברי, ילדה מטורפת, שיר שזכה עוד לפני המצעד לגרסת כיסוי מיוחדת למצעד השנתי של כאן ג', איתי לוי ומור ביצעו אותו יחד, שיר שמצליח לא פחות מהמקור כנראה. אז הנה, קאבר לבר צברי, איתי לוי, מור, ילדה מטורפת, ג', מתוך העשירייה של השנה, מצעד ששודר כאן אתמול. ביצוע חדש לשיר שגם הוא חדש. זאת האמת. תענו מהמוזיקה.

אלעזר צברי. במחווה למוזיקה המזרחית של שנות ה-70 וה-80, מזכיר לנו שהמזרחית של פעם, בישראל, היא רוק'נ'רול.

0: מיד חוזרים.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. במבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות. וגם עיתון דיגיטלי בכל יום. עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות. חפשו בגוגל ידיעות סופש, או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
5: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: מחסני השוק.
9: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: 80 לחנן יובל עם אהרון פררה, ראשון ב-11 בבוקר, כאן גימל.
1: עכשיו בגימל, איחולים וברכות לשנה החדשה.
2: אני יודעת שיש מלאכים בעולם,
1: מפיה של יובל דיין,
2: מחכים לי בדרך,
1: שרק תחייך.

0: חדש בכאן ג'
1: כאן ג'
2: שיתוף פעולה ראשון בין יובל דיין לבין גלי עטרי אין לי לילות חדש

0: חלבו דבש. שתהיה לנו שנה טובה. עם ישי ריבו.
1: שיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשר.

סינגל בכורה לנתי לוויין. פגשנו אותו בשנה שעברה בכוכב הבא. רענני, בוגר להקה צבאית, בן למשפחה חבדניקית.

0: מיד חוזרים.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה בוויינט ובאייקר.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע מאת סיוון רב מאיר. מסע רוחני ומעשי אל הקסם והמשמעות של השבת הישראלית. מתנה חגיגית ומלאת ערך. מתנות לחג קונים בסטימצקי.
8: צפרים זה סטימצקי.
9: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
11: כ-25 שנים אחרי ששרף את הפלייליסט הישראלי, עכשיו הגיע הזמן להצית את האש מחדש. הערב בפרק ג', אורי מזרחי לוי מארח באולפן את השרוף, הלו מכונת הלעיתים חיים צינוביץ', בשעה של מסע בין הלעיתים העל זמניים ופרויקט ג'יבריש אחד שיקדים את זמנו. פרק ג', הערב בשבע, כאן ג'.
12: ועכשיו, כששנה מסתיימת ואחת חדשה מתחילה לה, עכשיו את...

0: עכשיו התור לאהבה.
1: אריק איינשטיין, מילים ולחן, עוזי חיטמן.

מוכן להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק.

0: מאיר עדיין בוער.
1: באווירת כמעט ערב ראש השנה בכאן ג', הנה הביצוע היפה והמקורי מאוד של דוד לוי ותמר פילוסוף לשיר החולמים אחר השמש של יורם תיארלב וסשה ארגוב, משולב בניגון של הרב שלמה קרליבך. שיר נוסטלגי, מתוק בדבש, לתחילת הסתיו.

אז אם בימים האחרונים עוד היינו בסידורי חולין כאלה, כששעה רודפת שעה ויום רודף יום, מתחילים להרגיש ערב חג באוויר. אולי אתם אפילו בפקקים כאלה של ערב חג. נקווה בשבילכם שהכל יתקצר, תוכלו להגיע אל ההכנות. הנה תפוח חינני. לקראת התפוח בדבש. הדודאים. עומר בן רובי באולפן.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
3: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.
6: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to Comfort עם American Comfort.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: כפוף לתקנון.
9: תשים לחול בחגים. חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
10: עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כאן גימל מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
14: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
14: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2,000,000 צפיות.
15: זה שטף את הארץ.
14: הפשוטה עם יותר מ6,000,000 צפיות.
16: מה הסיפור? לא הבנתי.
14: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13,000,000 צפיות.
17: תביא לי לחם, ואני מסודר.
14: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
18: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
14: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
17: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
14: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת אחמד טיבי אומר כי הרשימה המשותפת תעשה כל שביכולתה למנוע מנתניהו לעמוד בראש ממשלת מעבר לאחר הבחירות. בכיר בחיזבאללה אומר כי איש לא יוכל למחוק את האיבה התבועה בלב הלבנונים לישראל. תושב טבריה מואשם שפגע מינית בשני ילדים אחים לפני כ-20 שנה. התחזית, עוד התקררות קלה.
20: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. הערכות לבחירות, יושב ראש תעל אחמד טיבי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הרשימה המשותפת תעשה כל שביכולתה למנוע מנתניהו לעמוד בראש ממשלת מעבר.
21: אנחנו נעשה דברים שלא עשינו כדי שבנימין נתניהו לא יהיה ראש ממשלת מעבר. מיד אחרי הבחירות יש מהלכים פרלמנטריים, יש מגעים, יש דברים, יש הצבעות. אפשר לעשות הכל כדי שהאופציה שנתניהו מאוד רוצה שהוא ראש ממשלת מעבר לא תתממש. אנחנו נסכל את הרצון של נתניהו שיהיה ראש ממשלת מעבר.
19: חבר הכנסת טיבי אמר את הדברים בריאיון לאליאת רגב. חיזבאללה שב ומותח ביקורת על ממשלת לבנון בשל המסע ומתן הישיר שהיא מנהלת עם ישראל.
22: בעד 7 ג'ולות תופעו لم يحصلوا على شيء قدموا كل شيء للعدو مضوا على ما كتب لهم ولم يحصلوا على شيء
19: שבעה סבבים של שיחות והם לא השיגו מאומה, הם נתנו לאויב את כל מבוקשו, חתמו על כל מה שהוכתב להם, ובכל זאת לא השיגו דבר, אמר חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, חסן פדללה. הוא הוסיף כי איש לא יוכל למחוק את העוינות התבועה בליבו של העם הלבנוני לישראל. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. תושב טבריה מואשם בעבירות מין רבות בשני ילדים אחים לפני כ-20 שנה, כשהיו בני 9. הוא גם מואשם שפגע מינית באחותם של שני האחים כמה שנים לאחר מכן. בכתב האישום צוין כי האיש כבן 50 רכש את אמונה של אם המשפחה וגם את אמון שני הילדים ואחותם. סוהרת המשרתת במתקן כליה במרכז הארץ חשודה שהגניבה חומרים אסורים אל תוך המתקן. משירות בתי הסוהר נמסר כי מתגבשות החשד הועברו הממצאים למשטרת ישראל. בשב"ס אומרים כי הם רואים בחומרה רבה כל חשד להפרת חוק מצד אנשי סגל. כתבתנו אורלי אלקלעי מציינת כי לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. אלג'יריה הודיעה על ניתוק קשריה הדיפלומטיים עם איחוד האמירויות ומנמקת זאת במיצוי כל הדרכים לשמור על היחסים בין שתי המדינות. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי ההודעה הקצרה פורסמה בתקשורת הממלכתית באלג'יריה. משרד החוץ האמירותי טרם הגיב על הדיווח. אתרי חדשות אלג'יריים מתחו בעבר ביקורת חריפה על איחוד האמירויות והשימו אותה בניסיון לזרוע פילוג באלג'יריה ובאזור.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
5: אני רוצה כסף, כן מובטל.
2: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות.
23: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
24: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר. כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
19: התחזית עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב, בשבת בלי שינוי של ממש, וביום ראשון התחממות קלה.
8: התחזית בחסות.
23: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
19: עורכי החדשות רמי עדן וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: השעה בחסות
26: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: עכשיו עומר בן רובי כאן ג'
1: שלום מרגול, שנה טובה גם לכם, מאזינות, מאזינים בבית של המוזיקה הישראלית.

מילים ולחן עוזי חיטמן, מרגלית צנעני. תהיה אתה כמו שאתה. אולי עם קצת תיקונים ושיפורים, אתם יודעים. בכל זאת, תקופת חשבון נפש, ערב ראש השנה, 8:03, שעה מוזיקלית נוספת בכאן ג', עומר בן רובי באולפן. שמעתם כבר את החדש והיפה של אגם בוחבוט? הנה הוא ברקע, השמפניות והמניות. תענו מהמוזיקה. אנחנו ביחד עד 4.

0: גם היפה השיר הזה שארקדי דוכין יצר, ומי ששר אותו במקור הוא אריק סיני. ארקדי הקליט את השיר בעצמו בתחילת שנות ה-2000, בערך 10 שנים אחרי הביצוע המקורי.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
8: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1,267 שקלים בלבד.
9: עמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: מתחדשים לחג בעמינך. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. עמינך, להתעורר
9: לאנרגיות חדשות.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
1: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
11: ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
1: כאן ג'.

ולס עם מירי מסיקה בגרסה היפה שלה לאחד משירי השנה, לב לבן, שיצאו יחד אבי אוחיון עם מתן דרור ושולי רנד.

חודש אלול ממש מסתיים, לא? זה החודש שפה על פי המסורת, המלך נמצא בשדה, לא בשמיים, יורד אלינו. ואנחנו יכולים לתקשר איתו ישירות. בר צברי, שולי רנד.

יונתן רזל, אהובנו, מה שלומך? איך אתה מרגיש? תהליך שיקום אחרי אשפוז ממושך. נאחל לך, יונתן רזל, שנת בריאות, ולכל מי שצריך רפואה שלמה ובריאות טובה. אוטוטו בשנה החדשה, כבר מחר מחרתיים.

0: שלמה ארצי חידש ב-1998 את השיר הזה שיצא ב-1970 באלבום הבכורה שלו. הימים היו אז ימי מלחמת ההתשה, אבי קורן כתב את המילים, שמואל אימברמן את הלחן. את הגשם תן רק בעיתו, חודש תשרי, חודש שבו אנחנו גם מתחילים לבקש על הגשם.
1: כאן ג' מיד חוזרים. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק. בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
4: עד 2000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
7: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. חדש בכאן ג' כאן ג'
8: ואחרי שזכה אתמול בשיר השנה של כאן ג' עם כולם גנבים, הנה חדש של אושר כהן, דאון.

0: אודיה.
1: אני אגיד לך מה.
0: חוגגים עם שרית חדד 30 שנות קריירה. בוא נחזור אל אלבום הבכורה, 1995. שיר הנושא שכתב דוד זיגמן ללחן טורקי. ניצוץ החיים, שרית צעירה, חסרת ניסיון יחסית, בדרך לקריירה ענקית במוזיקה הישראלית. איזה כיף, חוגגים איתך, שרית. אוהבים. לעוד 30 שנים לפחות, של יצירה, שירים, מופעי ענק, ומשפחה.

עשרה לארבע, אחרי הצהריים, תוכנית אחרונה כזו משותפת שלנו לשנת תשפ"ו. באולפן עומר בן רובי, אני אחזור לך, אני מרצה השם, מחר, יום שישי, ערב ראש השנה, שמונה בבוקר כאן ג' עם ארון השירים היהודי, מוזמנות, מוזמנים. אחרינו, אביתר אלעד בכאן ג' יישארו על הבית של המוזיקה הישראלית. שיהיו אחרי צהריים שקטים, נעימים וקרירים אם אפשר. שנה טובה ומבורכת, גם לברי סחרוף. בואי הביתה.

0: מיד חוזרים.
1: הטעויות, ספרי חדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
9: שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
8: שקל!
11: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור. ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
12: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
13: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
12: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
14: כאן ג' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
14: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
16: זה שטף את הארץ.
14: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
17: מה הסיפור? לא הבנתי.
14: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
18: תביא לי לחם, ואני מסודר.
14: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
19: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
14: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
20: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
14: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כוח צהל לחד ליד רמאללה מחבל חמוש שעמד לבצע פיגוע. בדרום לבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף כמה פעמים בנבטיה אל פאוקה. מספר 2 בחדש, פאטן רטס, אומר כי לפני שמדברים על שירות לאומי, יש לשלב את האזרחים הערבים בחברה הישראלית. התחזית, עוד התקררות קלה.
23: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. כוח דובדבן עצר בביטוניה שליד רמאללה מחבל חמוש שעמד לבצע פיגוע. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המצוד אחר המחבל החל לפני 4 ימים בעקבות מידע מודיעיני. מקורות בעזה מדווחים על נפגעים בתקיפת כתב"ם ישראלי במחנה הפליטים נוסרת שבמרכז הרצועה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. פעילות צהל בדרום לבנון, התקשורת המקומית מדווחת כי חיל האוויר תקף לפני יותר משעה 3 פעמים בעיירה נבטיה אל פאוקה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הבחירות והחברה הערבית. מספר 2 בחדש, פאטן רטס, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לפני שמדברים על שירות לאומי, יש ליצור מציאות שבה האזרחים הערבים ישולבו שילוב מלא בחברה.
24: קודם כל צריך להעיף את הממשלה הזו, שתצא ממשלה, תעלה ממשלה, שאכן תשים על הקו שלה איך היא תגיע לשלום אמיתי שלום צודק שיהיה באזור הזה, איך אנחנו יכולים, למרות שזו כאילו מילים כל כך רחוקות כבר לפחו, רבונו שלום, איך הפכנו למקום הזה לדבר על שלום כאילו אתה לדבר על משהו שאתה חולם עליו.
22: פאטן רטס, שחליף את ג'אפר פרח המודח, התראיין לרן זינגר בתוכניתנו מרחבית. נבדק חשד שאדם ששב ארצה לפני כמה ימים נדבק באבולה. משרד הבריאות עדכן כי האיש פיתח חום וכי בימים הקרובים יושלמו הבדיקות בעניין. במשרד מדגישים כי מדובר בחשד בלבד. כתבנו נוב ראובני מציין כי עד לבירור התוצאות, האיש יטופל בתנאי בידוד ויובר לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. השחקן והמפיק דן תורג'מן נידון לעשרה חודשי מאסר על עבירות מס. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את עירור הפרקליטות על החלטת בית משפט השלום לגזור עליו 9 חודשים של עבודות שירות. מנגד הפחית בית המשפט את הכנס שהושט עליו ל-50,000 שקלים. כתבינו אנה פינס ואלון פרוכטר מוסרים כי דן תורג'מן הורשע אשתקד במסגרת הסדר טיעון בעבירות מס במשך כעשור משנת 2008.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
20: אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית בחסות.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
22: התחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות ויהיו גבוהות מעט מן הרגיל, ביום שני דומה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובחיפה 30 מעלות, בתל אביב 31, בבית שאן 38, בבאר שבע 33 ובאילת 38 מעלות בצהריים.
1: התחזית בחסות.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
22: עורכי החדשות רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: השעה בחסות.

חמישי שמח לכם, והפעם שמח כפול שתיים, גם סוף שבוע וגם היום האחרון של השנה. מחר תחול השנה חדשה, נקווה שגם תהיה שונה ומתוקה, וגם החופש חוזר ככה למי שהתגעגע, יחד עם ריחות טובים וטעמים של תפוח בדבש, והרבה הרבה תקווה לקצת שקט ורוגע, לאומי, אישי, עולמי אם תרצו, שנוכל לנשום אוויר, לשמוע מוזיקה טובה וליהנות מהחיים. מה כבר ביקשנו? פותחים שלוש שעות של מוזיקה טובה שעורכת לנו אסתי סילפן, פתחנו עם לייק וואנקה של קרן פלס, נמשיך עם החדש של שירי מיימון, גם אם יישרף העולם, אנחנו מעדיפים שלא יישרף. תודה. אני אביתר אלעד, איתכם עד שבע, האזנה מעולה.

וואו, צביקה פיק לוקח אותנו מעלה מעלה לקראת השנה החדשה עם המילים שכתבה גרושתו שמרית אור, הבנתי שהם היו מתקשרים דרך הפקס וכך נולדו כל הלעיתים. ואם גם אתם האלה שבחרו להעביר את החג מעבר לים, זה בשבילכם, דודו אהרון עם המקום שבו מתחילה כמעט כל חופשה טובה, טרמינל 3.

0: אני רוצה לזוז בום פעם עם תומר יוסף, הפסקה של פחות משתי דקות ומיד תהיה כאן קרולינה ועוד דברים טובים שיעשו לכם חמישי שמח.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
7: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
9: כפוף לתקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. ראש השנה בכאן ג' חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים וסיפור אחד שנשמר עד היום בסוד. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה, ראשון ב-11 בבוקר, כאן ג'

0: קרולינה. ולמה דווקא היום השמענו לכם את השיר הזה? בגלל ימי הסליחות כמובן. צ'רלי צ'רלי נקבע לגלגול הבא חתונה. גם זאת סוג של בקשת סליחה. 30 דקות אחרי 4 אתם על כאן ג' חמישי שמח, ועכשיו לחדש של נסו סטילה, מונולוג.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה.

כאילו. ואם כבר הזכרנו את נס מנס וסטילה, אז למה שלא נמשיך עם עוד סוגים של קפה? מנס לקפה טורקי. חוזרים בזמן אל 1992. הנה אטרף. הבטיח לשלוח

0: אם הייתי, אברהם טל יחד עם מוש בן ארי, עוד דואט, הפעם של חווה אלברשטיין. יחד עם שלומי שבן, מחכה לנו בעוד פחות משתי דקות מיד אחרי הפרסומות.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. מיקור רופא, כוכבית 6101.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
6: עכשיו בדור אלון. קפה קר בשקל אחד. בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
5: שקל!
7: בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה, בוויינט ובאייקר.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידאה.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
11: שקר החן. כ-25 שנים אחרי ששרף את הפלייליסט הישראלי, עכשיו הגיע הזמן להצית את האש מחדש. הערב בפרק ג' אורי מזרחי לוי מארח באולפן את השרוף, הלו הוא מכונת הלעיתים חיים צינוביץ', בשעה של מסע בין הלעיתים העל זמניים ופרויקט ג'יבריש אחד שיקדים את זמנו. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'

איזה דואט יפהפה, עמוק ומיוחד. ואיזה שיחוק של שלומי שבן ללהק אליו את האחת והיחידה, חווה אלברשטיין. ממשיכים עם אלון עדר, עם השיר הכי רומנטי שלו. את מקשיבה ללב שלך, ואת משתנה כל יום. תעשי גם לי מקום, אישה שלי. אתם על ג', הבית של הרומנטיקה, וגם של המוזיקה הישראלית.

אני בגנך, מנסה למשוך את תשומת לבך. אלונה לארג'י, כמה כישרון יש לו? 1987, אפרופו טרנד ה-80s שכובש את הרשתות החברתיות בימים האלה. גם מוזיקה מעולה הייתה ב-80s, כמו השיר היפה הזה. נסיים את השעה הראשונה שלנו ביחד עם השיר החדש של תמר יעלומי יחד עם יונתן קלימי, החצי השני. אנחנו פה גם בשעתיים הבאות, לא הולכים לשום מקום. אסתי סילפן עורכת, אני אביתר אלעד, כולנו כבר חוזרים, תישארו איתנו על כאן ג'.

0: כאן ג' מיד חוזרים. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: מה זה מאמי? ממי היהלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מעם. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
7: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: כאן ג' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
10: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
11: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
12: תביא לי לחם, ואני מסודר.
0: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
13: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
0: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
14: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צילומי לוויין תיעדו פעילות אירנית במנהרות שבהר המקוש הסמוך לאתר ששימש להשארת אורניום והופצץ במלחמה. כוח צהל לחד ליד רמאללה מחבל חמוש שעמד לבצע פיגוע. הנשיא הרצוג השיק אתר לאומי למאבק בתופעת החרם והבריונות בקרב ילדים ובני נוער. התחזית התקררות קלה בשבת בלי שינוי ניכר.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. תוכנית הגרעין האיראנית. צילומי לוויין תיעדו פעילות במנהרות שבהר המקוש מדרום למתקן השארת האורניום המרכזי של טהרן. כך אומר ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי בריאיון לרשת בלומברג. הוא ציין כי פקחי הסוכנות אינם מורשים להיכנס לאתר. כשבנו גיא מעיין מציין כי מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית העבירה אמש את תיק הגרעין האיראני למועצת הביטחון בעקבות הפרות של המשטר האיראני. כוח דובדבן עצר בביטוניה שליד רמאללה מחבל חמוש שעמד לבצע פיגוע. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המצוד אחר המחבל החל לפני 4 ימים בעקבות מידע מודיעיני. נשיא המדינה יצחק הרצוג השיק אתר לאומי זה עלינו שמו למאבק בתופעת החרם והבריונות בקרב ילדים ובני נוער. בטקס בבית הנשיא הדגיש הרצוג כי הנתונים הקשים מחייבים כל אחד ואחת מאיתנו להתגייס למאבק.
17: זקוקים לעזרה? ראיתם מישהו שנמצא במצוקה? כולנו כאן יחד בשבילכם. את האתר הזה הקמנו במיוחד לכם, ילדים ובני נוער, שרואים מקרים ולא תמיד יודעים איך לעזור. אז כשאנחנו רואים התחלה של חרם, מקרה של אלימות, ילד או ילדה שנשארים לבד, אסור לעמוד מנגד. תתערבו, תגדילו ראש. כן, כן, תתערבו, לטובה.
16: אתר זה עלינו נועד גם בעבור מורים והורים הנחשפים לאירועי בריונות או לחרמות. הוא הוקם בידי הפורום הלאומי למאבק בחרם ובריונות בקרב ילדים ונוער, וקישור אליו נמצא באתר בית הנשיא. כדור ההרזיה פאונדאיו יגיע בשבוע הבא לישראל, המדינה הערבית בעולם שבה הוא משווק. מחקרים של היצרנית האמריקנית אלי לילי הראו כי שימוש במינון הגבוה הביא לירידה ממוצעת של יותר מ-12% במשקל הגוף. אחד מכל 10 משתתפים במחקר נאלץ להפסיק את השימוש בכדור ההרזיה בשל תופעות לוואי האופייניות לרוב לתחילת הטיפול, כמו בחילה, הקאות ושלשולים. בניגוד לכדור ויגובי של חברת פייזר, את כדור פאונדאיו אפשר ליטול בלי צום או מגבלה על שתיית מים. מחיר הכדור בישראל ינוע בין 690 שקלים לכ-1,150 שקלים על פי המינון. כתבנו נוב ראובני מוסר כי למשרד הבריאות הוגשה בקשה לאשר את פאונדאיו ולכלול אותו בסל התרופות.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
14: אני רוצה כסף, כן, מובטל.
15: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
0: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
16: התחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת, בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מעט מן הרגיל. ביום שני, דומה. אורחי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

איך, מי יחבק אותי? שוב שלום לכם, 8 דקות אחרי, 5 אתם על כאן ג' תודה שחזרתם אלינו. פותחים שעה שנייה ביחד, 5 שמח כמובן, עוד רגע ראש השנה כבר כאן. ותראו איזה צירוף מקרים נחמד, היום בעולם מציינים את יום השכן הטוב. בין כל הימים המוזרים שאני מזכיר פה מדי פעם, זה אחד חביב במיוחד. הרציונל שלו אומר שפעם העולם היה מקום קטן, כולם הכירו את כולם, ואם גרתם בבניין, הכרתם את כל השכנים, ביקשתם ככה איזה כוס חלב, סוכר, ביצה, והיום רבים כבר לא יודעים מי גר לידם. בארצות הברית המציאו את יום השכן הטוב, בדיוק בשביל זה הוא חל בכל שנה, בעשרה בספטמבר, ממש היום, וביום הזה מקדישים מחשבה לשכנים שלנו, שואלים לשלומה, מכינים להם עוגה או משהו מפנק אחר, ומנצלים את ההזדמנות להכיר יותר קצת מעבר לשלום שלום. יצא טיימינג טוב, אה? ככה לקראת השנה החדשה, לא רק בארצות הברית. אנחנו ממשיכים עם עוד הרבה מוזיקה טובה שעורכת לנו אסתי סילפן, ועם השיר החדש של אמיר דדון, שנקרא ביום הכי יפה, אני אביתר אלעד איתכם עד 7, האזנה מעולה, 5 שמח.

איזה יופי, ברוש, אריאל זילבר משנות ה-70, שיר שנולד מעץ אמיתי בבנימינה, ליד ביתו של אהוד מנור, עץ שעמד בכל שערה, עד שבני האדם עשו לו את מה שרוח, אף רוח לא הצליחה. לפחות אתם יודעים, נשאר ממנו שיר יפה. ועכשיו, אנחנו רצים מהר.

0: ואנחנו רצים מהר להפסקה קצרצרה, פחות משתי דקות, ומיד יהיו פה יהודה פוליקר, רמי קליינשטיין, נדב גדג' ועוד דברים טובים שיעשו לכם חמישי שמח.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע
8: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
9: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
10: בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה בוויינט ובאייקר.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
11: אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. ראש השנה בכאן גימל. חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים, וסיפור אחד שנשמר עד היום בסוד. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה. ראשון ב-11 בבוקר, כאן ג'

שלושה ימים פוליקר על ביקור שלו בניו יורק אחרי מלא מלא שנים שבהם הוא פשוט פחד לטוס, ואז היא הגיעה והוא נחת בסדרה החמישית של החיים. איזה משפט יפה. ואם כבר חיים, אז אהביני לאלתר, אהביני, אוי זביני כבר, רמי קליינשטיין עם המילים של מאיר אריאל.

0: נדב גדג', גוד וייבס, לשנה טובה, אלא מה? ממשיכים עם השיר החדש של ספיר סבן שנקרא שירים של שלמה. איזה שלמה? שלמה ארצי כמובן. איזו מחווה סופר מגניבה. חדש.
1: זוכ...

0: עכשיו תראה, אתה הפכת איש כל כך חשוב, לומד לחיות עם עצמך וזה הכי עצוב. יש לי אלף תוכניות ואגשים בלעדיך.
1: הפסקה קצרצרה וממש לא כדאי לכם ללכת, כי אחריה מחכים לכם האייליסט של המוזיקה הישראלית, יהודית רביץ, ריקי גל, חנן בן ארי, פאר טאסי ועוד הפתעות מיד.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק, ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
2: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
11: כ-25 שנים אחרי ששרף את הפלייליסט הישראלי, עכשיו הגיע הזמן להצית את האש מחדש. הערב בפרק ג' אורי מזרחי לוי מארח באולפן את השרוף, הלו מכונת הלעיתים חיים צינוביץ', בשעה של מסע בין הלעיתים העל זמניים ופרויקט ג'יבריש אחד שיקדים את זמנו. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'

יהודית רביץ, שגם כתבה וגם הלחינה עם געגוע, ובהחלט היה געגוע אליה. איזה כיף שהיא חזרה אלינו על הבמות בכבש ה-16, כיף לראות אותה שוב בחיינו. אנחנו ממשיכים עם אחד השירים המיוחדים של ריקי גל, את המילים כתב אהוד מנור, את הלחן מתי כספי, והוא כולו על טוקיו, טוקיו גדולה, לא נגמרת, מי יכול כבר להבדיל, זה דבר רגיל, יש לך כפיל. אם עוד לא הייתם, מומלץ בחום.

שיר שנכתב בערב אחד, בתקופה מתוחה, ויצא בדיוק כמה ימים לפני שהתקווה שבו התממשה, לפחות בינתיים נקווה שתמשיך, חנן בן ארי ופאר טאסי עם הלוואי. והנה החידוש המיוחד למצעד השנתי שלנו, שהיה כאן אתמול, איתי לוי ומור, עושים בר צברי, עושים את זה כל כך יפה, ילדה מטורפת.

אנחנו מסיימים את השעה הזאת, תודה שאתם איתנו. חוזרים מיד אחרי החדשות של 6 לשעה אחרונה בהחלט להיום. נסיים עם נתן גושן, איפה את? אסתי סילפן עורכת, אני אביתר אלעד. כולנו כבר חוזרים.

0: גן ג' מיד חוזרים.
1: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
2: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל?
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.

0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
2: תביא לי לחם, ואני מסודר.
0: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
4: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
0: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
2: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חוסל מחבל חמאס שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר ובהריגתו של מפקד חטיבת הנחל אלוף משנה יונתן שטיינברג. צילומי לוויין תיעדו פעילות אירנית במנהרות שבער המקוש, סמוך לאתר המופצץ להשערת אורניום. הנשיא הרצוג השיג אתר לאומי למאבק בתופעת החרם והבריונות בקרב ילדים ובני נוער. התחזית התקררות קלה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. ברצועת עזה חוסל מחבל נוחבה שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר ובהריגתו של מפקד חטיבת הנחל אלוף משנה יונתן שטיינברג. דובר צהל מוסר כי ישמעיל קינדיל חוסל לפני 3 ימים בתקיפה במרחב חניונס שבדרום הרצועה. בעת האחרונה קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולתו של חמאס. תוכנית הגרעין האיראנית, צילומי לוויין תיעדו פעילות במנהרות שבער המקוש מדרום למתקן העשרת האורניום המרכזי של טהרן. כך אומר ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי בריאיון לרשת בלומברג. הוא ציין כי פקחי הסוכנות אינם מורשים להיכנס לאתר. כשבנו גיא מעיין מציין כי מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית העבירה אמש את תיק הגרעין האיראני למועצת הביטחון בעקבות הפרות של המשטר האיראני. כוחותיו של המשטר החות'י הנאמן לאיראן ממשיכים להתקדם בתימן. הם השתלטו על עיר הנמל מוחה שלחוף הים האדום. ההתפתחות הזאת מגבירה את האיום החות'י על חופש השייט במצר באב אל מנדב ועלולה לחזק את איראן במלחמתה בארצות הברית. קצין מודיעין בכיר לשעבר בחיל הים, תת-אלוף במילואים יובל אילון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אף שהחות'ים בשיתוף פעולה הדוק עם איראן, הם פועלים בראש ובראשונה מאינטרס אישי.
7: הם מנסים להשתלט על תימן ועל חצי האי ערב. כרגע המלחמה הסעודית מנסות להסיר את המצור הסעודי, ודרך אגב הם פוגעים בסעודים בצורה משמעותית, כי הסעודים שמצרי הורמוז סגורים וקשה להם, או פחות או יותר סגורים, קשה להם לייצא את האנרגיה דרך הים, דרך המפרץ הפרסי, פנו לים האדום.
6: תת-אלוף במילואים אילון, שעמד בראש מספן המודיעין בחיל הים, אמר את הדברים למזל מועלם ולישי שנרב. נשיא המדינה יצחק הרצוג השיק אתר לאומי, זה עלינו, שמו, למאבק בתופעת החרם והבריונות בקרב ילדים ובני נוער. בטקס בבית הנשיא הדגיש הרצוג כי הנתונים הקשים מחייבים כל אחד ואחת מאיתנו להתגייס למאבק.
8: זקוקים לעזרה? ראיתם מישהו שנמצא במצוקה? כולנו כאן יחד בשבילכם. את האתר הזה הקמנו במיוחד לכם, ילדים ובני נוער. שרואים מקרים ולא תמיד יודעים איך לעזור. אז כשאנחנו רואים התחלה של חרם, מקרה של אלימות, ילד או ילדה שנשארים לבד, אסור לעמוד מנגד. תתערבו, תגדילו ראש. כן, כן, תתערבו. לטובה.
6: אתר זה עלינו נועד גם בעבור מורים והורים הנחשפים לאירועי בריונות או לחרמות. הוא הוקם בידי הפורום הלאומי למאבק בחרם ובריונות בקרב ילדים ונוער, וקישור אליו נמצא באתר בית הנשיא. המפלגות בגוש השינוי חתמו על הסכמי עודפים. ישר בראשות אייזנקוט חתמה עם הדמוקרטים בראשות גולן, וביחד בראשות בנט חתמה על הסכם עודפים עם ישראל ביתנו בראשות ליברמן. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
2: אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
9: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: התחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מעט מן הרגיל, ביום שני דומה.
10: התחזית בחסות
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: עורכי החדשות רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

מנזר אשדות, האחד והיחיד, בכל פעם שאני מתאהב בשירים שלו מחדש. תשע דקות אחרי שש, שוב שלום לכם, חמישי שמח, חמישי אחרון לשנה הזאת, לקראת השנה החדשה שתתחיל מחר. אנחנו מסיימים אותה עם מלא מלא מוזיקה טובה שעורכת לנו אסתי סילפן. פותחים שעה שלישית והאחרונה ביחד להיום ולשנה הזאת, אז כמו תמיד, מוזמנים להגביר את המזגן והווליום. המוזיקה עלינו, ממשיכים עם השיר החדש של שני הענקים האלה, שניים שיודעים טוב מאוד איך לספר סיפור, לגעת ולרגש. אשכול נבו על המילים, דני רובס על הלחן והשירה. אני רוצה להישאר. אני אביתר אלעד איתכם עד שבע. האזנה טובה.

כאן דנקר, הכי יש שיש, עם המילים והלחן של אילי בוטנר, שהופך כל שיר ללהיט נצחי. ועכשיו, קצת נוסטלגיה, אם אתם צעירים מדי ולא יודעים מה זה פולרויד, חפשו בגוגל או ב-AI החביב עליכם. הנה, ג'יין בורדו.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו

הפגיעות, הכי זורחות. היו כאן הזריחות, הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: והשאר היסטוריה. איזה סיפור מתוק, הפסקה קצרצרה, ובעוד פחות משתי דקות נחזור עם חידוש יפהפה של פול טראנק לבראשית.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: קודקוד שומע?
7: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה גימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
6: רוצוף.
7: ביקור רופא, כוכבית 6101.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
9: שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
8: שקל!
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידע.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
13: אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. ראש השנה בכאן גימל. חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים, וסיפור אחד שנשמר עד היום בסוד. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה. ראשון ב-11 בבוקר, כאן ג'

קאבר עם הרבה הרבה כבוד, פול טרנק מחדשים את גבי שושן, בראשית מתוך אלבום המחווה שלנו בכאן ג' לציון 20 שנה לפטירתו של אהוד מנור, 29 דקות אחרי 6, עכשיו חדש של נדב חנציס ואופק הדנק, כבר לא שמח.

0: והנה עוד דואט, גם הוא קשור אל הלב, הפעם רונה קינן עם גידי גוב, הריקוד המוזר של הלב.
1: היא כותבת לי שורות קצרות, אני עונה במגילות,

0: וואי, לא יכולתי להגיד, שלמה ארצי כתב בשנת 79 את השיר היפהפה הזה לאריק סיני. כמה טוב ונעים להיזכר, גם אחרי כל כך הרבה שנים. הפסקה קצרה ומיד נחזור עם נרקיס, אבנר גדסי ועוד דברים טובים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבדוק.
1: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
6: שקר החן. כ-25 שנים אחרי ששרף את הפלייליסט הישראלי, עכשיו הגיע הזמן להצית את האש מחדש. הערב בפרק גימל, אורי מזרחי לוי מארח באולפן את השרוף, הלו מכונת הלעיתים חיים צינוביץ', בשעה של מסע בין הלעיתים העל זמניים ופרויקט ג'יבריש אחד שהקדים את זמנו. פרק גימל, הערב בשבע.

0: מישהו חיכה לך בחוץ, אבנר גדסי, ידעו לכתוב שירים פעם. בינתיים אנחנו חוזרים להיום ולשיר החדש של עדן בן זקן וססון שאולוב, מחול.
1: לא נגמל.

לירן דנינו בסוף חוזר אלייך, גם אנחנו עוד נחזור בשנה הבאה, אבל בינתיים מסיימים את הפגישה שלנו להיום. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לאסי סילפן שערכה את המוזיקה. זה הזמן לאחל לכם שנה טובה, מתוקה, שלווה, רגועה, לנו כעולם, כמדינה וגם באופן אישי, שיבואו עלינו ככה דברים טובים, מגיע לנו, לא? נסיים עם השיר היפה מכולם, בחידוש של אושר כהן עם המילים של אהוד מנור, עוד תראו כמה טוב יהיה בשנה הבאה. אמן. אני אביתר אלעד, יוצא לחופשה קטנה, נחזור אחרי החגים, חג שמח, שנה טובה, ביי ביי.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
1: כאן ג' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2,000,000 צפיות.
10: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6,000,000 צפיות.
11: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13,000,000 צפיות.
12: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
13: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
1: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
14: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: חדשות ברשת בית הכותרות. מנהל הסוכנות לאנרגיה אטומית אומר כי רק ביקורת בשטח תוכל לברר מהו אופי הפעילות האיראנית בהר המקוש. חוסל מחבל חמאס שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר ובהריגתו של מפקד חטיבת הנחל אלוף משנה יונתן שטיינברג. הקנצלר מרץ מברך את יהודי גרמניה לרגל ראש השנה ומדגיש כי ממשלתו מחויבת לביטחונם. התחזית התקררות קלה.
17: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. תוכנית הגרעין האיראנית, צילומי לוויין תיעדו פעילות במנהרות שבהר המקוש, מדרום למתקן השערת האורניום המרכזי של טהרן. כך אומר ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, בראיון לרשת בלומברג.
18: There are some indications that there is movement around this construction site, but as IAEA we don't have any concrete information as to activities that may be taking place there. Of course, we need to go there when we regain access, as we need to go back to Fordo, as we need to go back to Isfahan, and so on and so forth.
16: ישנן אינדיקציות מסוימות לכך שיש תנועה מסביב לאתר הבנייה הזה, אך אין לנו מידע מדויק לגבי פעילויות שעשויות להתרחש שם. כמובן שאנחנו צריכים ללכת לשם כשנשיג מחדש גישה, כפי שאנחנו צריכים לחזור לפורדו, כפי שאנחנו צריכים לחזור לאספהאן, וכן הלאה וכן הלאה. מדבריו של מנהל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, הביא כשווינו גיא מעיין. ברצועת עזה חוסל מחבל נוחבה שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר ובהריגתו של מפקד חטיבת הנחל, אלוף משנה יונתן שטיינברג. דובר צה"ל מוסר כי ישמעיל קינדיל חוסל לפני 3 ימים בתקיפה במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה. בעת האחרונה קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולתו של חמאס. סוגיית גיוס החרדים. מספר 2 ברשימת עמך ישראל של אופר וינטר, יוסף חדד, שב ומבהיר כי חוק גיוס שוויוני הוא קו אדום בעבור המפלגה.
0: ההמלצה של עמך ישראל תהיה לנתניהו, אבל אנחנו לא בכיס שלו, אנחנו לא בכיס של אף אחד. כל מה שאנחנו רוצים לעשות זה לדאוג לכך שיהיה חוק שיקבע את מעמד המשרתים, עוד לפני כניסה שלנו לממשלה.
3: והיה ונתניהו לא עושה צעד מעשי להביא חוק, אז אתם לא תמליצו עליו.
0: אם אנחנו יהיה חזקים, זה יקרה. נתניהו בעצמו אמר מה הוא רוצה, ממשלה ימנית רחבה. עמך ישראל יכולה לדאוג לזה.
16: יוסף חדד אמר את הדברים למזל מועלם מול ישי שנרב. יושב הראש של סיעת הציונות הדתית אוהד טל אמר במשדר כי הוא מצר על שהקואליציה לא הצליחה לחוקק את חוק הגיוס. חבר הכנסת טל סבור כי מדיניות העיצומים על חרדים שאינם מתגייסים לא תועיל.
10: היית מצפה שהעלייה במספר המתגייסים החרדים תהיה הרבה הרבה יותר דרמטית לאור הסנקציות המאוד מאוד כבדות שמושתות עליהם כרגע. והעובדה היא שאנחנו לא רואים עלייה גדולה. זה שאנחנו רואים, אני לא אומר שאין עלייה בכלל, אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד מינורית ביחס לפוטנציאל וביחס לסנקציות שכרגע מושתות על הציבור הזה.
16: הפרקליטות החליטה לסגור מחוסר ראיות את תיקי החקירה נגד יובל וילנר, שנחשד באונס של שי ליאטרי ובפגיעה מינית בנעמה שחר. ההחלטה התקבלה 4 שנים לאחר שהוגשה התלונה הראשונה בעניינו. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי שי ליאטרי מתכוונת להגיש ערר על החלטת הפרקליטות. היא ציינה שבפרקליטות עצמה אומרים שתיקים שבהם יש חשד לשימוש בסם אונס קשים מאוד להוכחה. נעמה שחר אמרה לכתבתנו כי בפרקליטות אמרו שהם מאמינים לה, אך אין די ראיות להגשת כתב אישום. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ מברך את יהודי ארצו לרגל ראש השנה ומדגיש כי ממשלתו מחויבת לשמור על ביטחונם נוכח התגברות האנטישמיות והתחזקות הימין הקיצוני בגרמניה. אנחנו נחושים לשמור על הפתיחות של החברה הגרמנית, להבטיח שחייה של הקהילה היהודית ימשיכו לפרוח ולזגזג ולייצר הזדמנויות חיוביות רבות למפגשים ולדו שיח, כתב הקנצלר מרץ בעיתון היהודי גרמני יודישה אלגמיינה. את הידיעה העביר כשבנו יחזקאל קורנברג.
19: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
20: אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
19: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: התחזית בחסות
22: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
16: התחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף בשפלה ובנגב. בשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מעט מן הרגיל, ביום שני דומה.
21: התחזית בחסות
22: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
16: עורכי החדשות רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
25: התחלף מילניום. מדינת ישראל עדיין קצת נאיבית מעכלת את ה-90s ומתרגשת לקראת שנות 2000. ואז זה קרה. הוא הגיח משום מקום וחרך, אתם מיד תבינו מה עשיתי כאן, כל פינה בישראל עם סיפור בלתי נתפס והפקה לא הגיונית, שנתנו בוקס בבטן של ידיעות אחרונות וגרמו אפילו ליאיר לפיד לרדוף אחריו. תוך שהוא מרעיד את עמות הפלייליסט הישראלי לדורותיו, הוא מתארח בכל אולפן עם מצלמה דולקת, הוא תפס את הראש ואת הלב של נער ירושלמי אחד, שהלך שבי אחרי הסיפור, היצירתיות, ובעיקר האומץ. רבע מאה, פלוס מינוס, לאחר מכן, יושב מולו אותו נער ירושלמי, ולא מאמין שהוא הולך להגיד את המשפט הבא. נמצא איתנו חיים צינוביץ', השרוף.
26: איזה כיף, איזה הקדמה, אחי, פגשת.

מהר, אולי שכחתי מי אני. בתוך כל הצלילים אני שומע, זה אני שם. לא מחפש מלחמות, מחפש אהבה, ורציתי להיות רק איתך שהגע בפסגה. ואמרנו מזמן את כל מה שהיה להגיד, תראי מה הפסדת, יכולנו עכשיו לעוף על החיים, יא משוגעת. נזכר בך וכל כך רוצה עכשיו לגעת בכל

הבין, אולי שכחתי מי אני. מכל הכיוונים רוצים לשמוע איך אני שר. לא מחפש מלחמות, מחפש אהבה, ורציתי להיות רק איתך שגם בפסגה.

0: נוגעת בכל מה שהיה שלך וגם יודעת הלב דופק ממך אז איך את לא שומעת מה שעבר עליי בזמן הזה אני ואת זה פעם בחיים את מבינה היא משוגעת
1: וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו איזה יופי אז ערב טוב מאזינות ומאזינים אתם על פרק ג' כמו שכבר שמענו נמצא איתנו באולפן כאן חיים צינוביץ' רגע לפני שנתחיל, נודה לטל ארגמן, העורכת הבחירה, אופרי מקוב על ההפקה, רונן דהן הטכנאי, אני אורי מזרחי לוי, וחיים, שלום, מה שלומך?
2: מעולה.
1: קודם כל, כיף שאתה פה.
2: כיף להיות.
1: אני, כמו שאמרתי בפתיח, אני מאוד מתרגש לשבת מולך ולעשות את השיחה הזאת, אז גם תודה על ההזדמנות. ואני שאל שאלה, כמו שריאן השאר, where have you been? איפה עברה רבע מאה?
2: כן, האמת שזה, תשמע. אני כל הזמן אומר שאומן לא יכול להתנהל בלי שיש לו בעצם מי שמקשר אותו ומתווך בשבילו את הדברים. זאת אומרת, סוכן, אמרגן, מפיק, איך שלא קוראים לזה, אבל הוא חייב את זה, את הפונקציה הזאת. ואני שנים התנהלתי בלי, לא שלא, אבל לא שלא עשיתי, עשיתי מלא דברים, אבל באמת בתפקידים מאחורי הקלעים. וזה באמת פגם ביכולת שלי להביא את היצירה שלי, או יותר נכון, זה לא שאתה מפסיק ליצור, אבל אתה מפסיק להביא, להנגיש אותה לתקשורת ולהנגיש אותה לקהל. וזה באמת מתסכל, כי יצירה בלי קהל, זה תמיד מרגיש שחסר וזה תמיד מרגיש שמתסכל. אני חיכיתי באמת לרגע הזה.
1: אנחנו שמחים שהרגע הזה הגיע. ספר לנו קצת מה עשית. יש פה שמות שאתה הולך להגיד שלדעתי אנשים יפלו מהכיסא. אני מקווה שלא אלה שנוהגים ומקשיבים לנו
2: כרגע. תשמע, האמת, אוקיי, עשיתי גם הרבה מאוד דברים, הרמה המוזיקלית, המסחרית. אני אגיד דבר אחד לפני זה. השרוף עצמו היה ריאליטי שהקדים את הריאליטיז. אוקיי? הוא גם לימד את כולם שכל ריאליטי טוב צריך בעצם סיפור אנושי. ואז התחיל דור הריאליטי, התחיל קריאת השרון, אבל זה התחיל אחרי השרוף. קריאת השרון והשגריר, ולרדת בגדול, והדבר הגדול הבא, וכל מיני כאלה. ויצא שאני בעצם, ומי שהשותפי אז, תומר בירן, עשינו באמת את כל פסקולי הריאליטי. אנחנו בעצם הצבנו את העולם הזה, כי העולם הזה הגיע חדש. אתה יודע, את הכספת של ארז טל, שנמכרה כמובן להרבה מאוד מדינות, והיה צריך להמציא את הז'אנר הזה. אוקיי? זה להמציא את הנוסחה. הכל זה נוסחאות. תמיד אני אומר, הכל זה נוסחאות, במיוחד במוזיקה, בשואו ביזנס. הכל זה נוסחאות. אז כאילו, לכל פורמט כזה יש איזושהי נוסחה שעובדת עליו. וכך יצא שעשיתי באמת הרבה מאוד מוזיקה מסחרית לריאליטיז בארץ. מניתי את כולם, אתה יודע, כולל הישרדות, מרוץ למיליון, ארץ נהדרת, גיא פינס. זה עדיין ממשיך שנים לרוץ.
1: כלומר, שמענו השרוף כל השנים האלה גם בלי לדעת שזה השרוף. זה קצת כמו בשנת 2000, כלומר, לא ידענו שזה חיים שם מאחורי המסכה.
2: אבל אני חייב להגיד שגם עשיתי הרבה מאוד, יצא לי לעשות באמת הרבה מאוד גם מוזיקה מסחרית שהגיעה לסדרות ולסרטים מאוד גדולים, כמו הסופרנוס, בסקס אנד דה סיטי, פליסיטי, תרד, ווטש מלקום אין דה מידל, יאר, אמדיז, סרטים כמו שר המלחמה עם ניקולס קייג', קטו וומן, הלי ברי, קליק אדם סנדלר, הרווי רובין.
1: וואו, אתה זורק פה שמות כאילו אתה סופר, אבל
2: לא, זה באמת, כן, זה ערימות, באמת.
1: אז יהיה לנו הרבה אחורה קדימה בשעה שלנו ביחד, אנחנו נרוץ עכשיו, דווקא למה שקרה עכשיו, ל-IP החדש שיצא, שרוף 2025, ואנחנו נשמע את סמי, ואחרי זה מעניין אותי לדבר על הדבר הזה. אז סמי, חיים צינוביץ'.

0: כל אחד הוא קצת סמי, כל אחד. אתה יודע, כשאני שמעתי פעם ראשונה את השיר הזה, אני רציתי, אני כתב לעצמי שאלות, ואני רציתי לשאול, האם אתה מרחם עליו? האם זה אתה? האם זה אני? ואז באה השורה הזאת שבעצם סוגרת את הפינה.
1: אוקיי, קודם כל, אני אגיד שהפרויקט הזה כולו היה פרויקט של שיתופי פעולה. הכנסנו אנשים מהכוכבים הבולטים החדשים של העולם החדש, ובעצם אנשים שהשרוף היה פסקול של הנאורים שלהם. דרך זה גם הבנו שהקול של השרוף צריך בעצם להיות, ללוות את רוב הפרויקט. זאת אומרת, אנשים, כאילו, אני ראינו את התגובה על אנשים שעבדו איתנו, אז כן. כאילו, הריגוש שלהם בעצם היה בעצם הסימן שצריך ללכת על הקול.
0: גם הקול וגם מהגיע, כלומר, החטא.
1: כן, כן, כל הכל שבנק. ואני חושב שעצה שאתה, כשאתה יושב ואתה בעצם יוצר בחבורה, אז אתה מביא כל מיני רפרנסים לשולחן, אתה מביא כל מיני דברים, ועצה שהבאתי, שמעתי להם איזשהו שיר שכתבתי פעם על אבא שלי, על אבי הביולוגי, ששמו היה סמי אגב. השיר הוא היה באנגלית, זה דיבר אליהם, זה ריגש אותם, ובעצם לקחנו ועשינו איזה מין טייק אוף, איזה מין טייק אוף על חלק מהשיר ההוא, ובעצם עשינו איזה גרסה כזאת שהיא, מהר מאוד הבנתי שזה הולך לשם, שזה בעצם שיר שדי מתאר את אבי הביולוגי, ההורים שלי נפרדו כשאני הייתי בן 3, אבא שלי היה תכשיט לא קטן. אם אני מרחם עליו, אתה יודע, לא ממש מרחם עליו, זה לא רחמים, לא רחמים.
0: אולי לא על אבא שלך, אבל על הדמות סמי, כלומר, יש לך איזה חמלה, אני אגיד לך למה, כי השיר הזה קצת מתכתב, זה ישר זרק אותי לחמם את הצלחת, ששם סמי היה בלב התהליך.
1: גם יש שם את החיבוקים המשותפים שלהם.
0: כן, ואולי סמי הוא קצת אחרי, כלומר, אחרי שהוא התבגר ועשה ילדים, שזה...
1: קודם כל, אני חייב להגיד, אם הזכרת כבר את חמם את הצלחת, באמת העולם הזה של הלילה ש... שמעורבת בו נרקוטיקה. אני מודה שאני נגמלתי מהעולם הזה לפני 5 שנים, אחרי שאליאנה נולדה, ואני יודע שיש אנשים שעדיין שם. זה כבר לא, זה לא נשמע לי כיף.
0: לא כיף.
1: לא, זה לא כיף. אבל כן, זה תמונת מצב של, כן, זה אנשים שהם מסתובבים בינינו.
0: אני ממש מזדהה, אני גם איפשהו בעבר שלי היה לי את הסיבוב הזה, כן. אתה יודע, יש לזה מלא הגדרות.
1: כן, כן. זה בסדר, תשמע, זה...
0: שאלה אם זו פאזה שחייב לעבור, או שאפשר אפשר להמשיך את החיים האלה וגם בלי
1: אני
0: זה.
1: אני יודע שאני הייתי שם בשביל לא לחשוב. לא לחשוב על הדברים שאולי סרטו אותך, על הדברים שמלווים אותך בחיים, שכואבים לך, דרך מסוימת להעניש את עצמך.
0: כן.
1: סוג של, להעביר את עצמך איזה מסלול כזה, אבל בעיקר אני חושב שכדי לשכוח, אנשים, אני זוכר את עצמי בתקופות האלה, אתה יודע, מנסה לא לחשוב, אבל זה לא מקום של אנשים שמחים, בוא, אני אומר את זה ככה, זה לא מקום של אנשים שמחים.
0: אנחנו מיד נמשיך.
2: פרק ג' כאן ג' מיד חוזרים. היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד. הבית שלכם, הפתרון שלנו. הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
9: אבא שינון זוג בדנה מורזוג

0: זה מדהים, אני האמת לא שמעתי את זה הרבה זמן. זה מדהים, קודם כל, הג'יבריש היה באמת חגיגת כפר.
1: כן.
0: חגיגת כפר אמיתית, פולקלור אמיתי, שהוא ערבוב של מלא דברים, לא של משהו מסוים.
1: אז בוא נציג את הפרויקט הזה, אוקיי. בשביל מי שהגיל שלו מתחיל ב-20 ו... ואולי אפילו כן. גם 30, ו... אז בשנת 93 אתה יוצא עם פרויקט הג'יבריש.
0: נכון.
1: פרויקט שכולו ג'יבריש.
0: נכון. כולו ג'יבריש, ומתחיל איתי ועם משפחת אלייב על הבמה, שמצאתי אותם אז בדיוק והתחלתי לעבוד איתם, ונגמר ב-115 איש על הבמה. כולל מקהלת העפרוני ו-15 נגנים, ולהקת דבקאים רוקעים ברגליים, ובולעי לפידים וזורקי חרבות. באמת, זה מופע שאי אפשר להרים אותו היום. זה קטע מטורף, זה מצחיק. והייתי באמת ילד בן 24-25. אני חיפשתי את עצמי, אתה יודע, הייתי מין סינגר סונגרייטר, והיינו עושים פרזנטציות לחברות הקליטים, אתה יודע, והתחילה לעבוד איתי אז תמירה ירדני, וזימנה את אלה, ואתה יודע, באו כזה כל הינרים הנפוחים מחשיבות, ויושבים כזה, ולא סגרו דיל. ואז היה לי משבר מאוד מאוד גדול, משבר נפשי מאוד גדול, שככה, אתה יודע, סחבתי איזה כמה חודשים כזה, החלתי איזה כפה, וכשלקחתי את הגיטרה והתחלתי לנגן אותו, יצאו הדברים האלה. יצאו הג'יבריש, אתה יודע. ופתאום אמרתי, אתה יודע, כמו שבקבלה יש לך פתאום את המילים האלה שהם, אתה יודע, צירופי האותיות האלה, שיש בהם איזה כוח מגי, פתאום הייתה איזה משמעות בעיניי. לכל המילים האלה, לכל מילה יש לי שם מינינג.
1: אני אספר שלפני שישבנו פה להקליט, אז הגיתי את השם של הרצועה הזאת לא נכון, ואתה תיקנת אותי, זה בדבריות סאונד קרה, ואני קראתי לזה בשם אחר, כלומר, ג'יבריש, אבל...
0: הכל, גם שרו את זה, אני אומר לך, מקהלת העפרוני הגיעה, וזה 52 בנות ששרו את הכל בקולות, אוקיי, המונח World Music עוד לא הומצא אז.
1: נכון.
0: זה באמת World Music, זה מוזיקת עולם, רק שהיא לא מוגדרת למשהו מסוים.
1: אז יכול להיות שזה הסיפור שלך בעצם, שאתה חי שני עשורים לפני שהדברים קורים?
0: קודם כל הייתי, לא יודע אם להגיד את זה לשמחתי או לצערי, אבל הייתי באמת, הקדמתי את זמני כמה פעמים, גם כשעשיתי את קצת פורקן, לפחות פה בארץ הקדמתי את הזמן, הייתי אחד הראשונים שעשה באמת תקליט שהיה מוגדר כהארד אלטרנטיב רוק בעידן ההוא, או גרנג' לסוגיו. עם ה-Human Beatbox, כשעשיתי ב-96 את זינו פירצ'רינג, את ה-Human Beatbox, עם תקליט שלם שבנוי מדגימות קול, לא, זה לא הקפלה, זה דגימות של ביטבוקס ושל וויס שמדמה כלים, כולל אלקטרוניקה, כולל כל מיני אנלוגים וסאונדים של מקלדות אלקטרוניות,
1: כן.
0: וכמובן בשרוף, אתה יודע, זה

0: לא, זה לא כיף. זה לא כיף להיות, זה שמקדים, אתה אוכל זה הרבה חרה, כי לא מבינים אותך, אתה יודע, זה מצחיק נורא, אתה יודע מה אחד הדברים הכי יפים שקורים בסיבוב הזה של השרוף? שבאים אל המון אנשים, כולל אנשי תקשורת, ואומרים לי, אתה יודע, אנחנו רק היום מבינים את כל מה שדיברת. כאילו, מבינים, בקטע של השרוף, מבינים כמה צדקת אז בכל מה שאמרת, כאילו, על הכל. אתה יודע מה, על פייק ניוז, על אפילו על הצורך, אתה יודע, אני אז דיברתי על זה, כשאנחנו מדברים על שנת 2000, לא היה שום דבר, אתה יודע, כדי להביא את האומן לקהל שלו. היה לך רדיו, טלוויזיה, האינטרנט בכיתו, לא היה כלום. קשה לנו להבין את זה, אבל לא היה יוטיוב, לא היה פייסבוק, לא היה אינסטגרם, לא היה ספוטיפיי, לא היה סאונד קלאוד, לא היה כלום. עכשיו, תראה כמה, מאז, כמה דרכים העולם יצר
1: בשביל לאמן לתקשר עם הקהל שלו.
0: ממש בשביל אומנים, בשביל מוזיקאים, לתקשר עם הקהל. וזה אומר שהחסך והצורך בזה היה כל כך גדול, ולא הבינו אז את ה... על מה אתה מדבר? כאילו, תשמע, אני חתום על 5 פטנטים. אני בן אדם, בתחומי צעצועים בכלל, לא, אתה יודע. אני בן אדם של רעיונות. אני בן אדם שהקריאיטיב שלו עובד הרבה פעמים על לזהות את ה...
1: את מחר.
0: את המחר, בדיוק. ואני
1: חייב... הדמעות של היום הן הדבש של מחר.
0: זה
1: המשפט של סבתא שלך? זה גם המשנה של האלבום הראשון של השרוף.
0: אתה יודע, זה נורא מצחיק. אתה יודע שהסתכלתי באיזשהו מקום והיה כתוב שזה אמרה של חזל. עכשיו, איזה, זה סבתא, יום אחד שהייתי באמת עצוב, הסבתא שלי אמרה לי את זה.
1: זרקת אותנו לשרוף. אני לא יכול שלא לשמוע עכשיו את השרוף, דווקא לא מאלבום הזה, מאלבום השני, אבל לפני זה אני כן אשלח את הצופים שלנו להזין לפרויקט הג'יברי של חיים צינוביץ' 1993. קיים סטרים איפה שאתם לא רוצים, אתם תמצאו את זה.
0: אני רוצה לשמוע את הבדיחה הכי גדולה. על הדבר הזה שאתה עכשיו מדבר, ואנחנו מדברים עליו, על הדבר הזה בזמנו, היה מבקר מוזיקה שכתב ביקורת, וקרא לזה פח זבל מוזיקלי, על הג'יבריש. ועכשיו אתה מבין למה התקליט הבא אחרי הג'יבריש היה קצת פורקן, קצת חום, קצת אהבה, והוא נפתח בלחי מכס, וממשיך בתן לו בראש, כולל מה תיתן לכותבי הביקורות ולכל זה. אני חייב להגיד שהיום זה השתנה מקצה לקצה, יש פרגון מטורף למוזיקה ישראלית, ויש פרגון מטורף לזמרים ישראלים, גם כשלפעמים זה...
1: גם פחות תלויים בביקורות, כלומר, בגלל התקשורת הבלתי אמצעית עם הקהל, אז אתה פחות תלוי במי שמתווך את המוזיקה.
0: וגם, ובכלל, ירדו מהפוזיציה הזאת של להיכנס באומנים ישראלים, שהיה פעם איזה תחביב כזה. תשמע, זה היו גם אנשים, זה היו אנשים שלא הבינו, אתה יודע, כתבו על הכל, הם כתבו על כל סוגי המוזיקה, שזה גם בדיחה, והם לא כתבו רק על המוזיקה, הם כתבו ביקורת מסעדות, אתה יודע, זה כאילו, חלקם,
1: כן. כי כבר אתה בז'אנר של הביקורות,
0: כן, אז... כן, אז זה באמת, זה דברים, וזה דברים שפעם חרצו גורלות, אתה יודע, כשהליקון קראו את הדבר הזה, ואחרי זה כשעל קצת פורקן כתבו, אני לא מבין אם הליקון מרשה לעצמה להוציא תקליט שכזה, ככה נגמר חוזה של אומן של חמישה תקליטים לחמש שנים, ככה נגמר אחרי שנתיים, עם זה שאומרים לך, אתה יוצא להקפאה. וזה מביא אומן לעשות כמה שנים אחרי זה, את פעולת הנקם,
1: האולטימטיבית,
0: ולבצע פיגוע טרור תרבותי, שהוא כאילו מרגיש שאין לו מה להפסיד. זה מסע נקם, כן? זה מסע נקם על מה שעשו לו. עכשיו, אתה יודע מה הדבר המדהים בכל הסיפור? שרק יום אחרי השרוף, כשאני יורד למטה ואני רואה 300 אנשים חכים מתחת לבית, כל אחד עובר ומחבק אותי, ולא אומר כלום, רק בוחר ומחבק אותי, ואז אתה מבין שבעצם זה לא רק המלחמה שלך.
1: כן. כן, אז אתה דיברת על פעולת הנקם, אז בשיר שאנחנו הולכים לשמוע, מכונת הלעיתים, הבנגר של האלבום השני, יש את המשפט האולטימטיבי שלדעתי הוא השרוף, זה שזה תפתח דיסטורשן, ואני לא יודע אם מותר לי להגיד, תודה שזה, וזה בדיוק זה, אז עכשיו בוא נשמע את מכונת הלעיתים מהאלבום השני של השרוף.

0: אני חייב לספר לך משהו. אבא שלי זכרו לברכה היה, אמרתי כבר שאני ירושלמי, אני גם חולצה, אירועים. אז הוא מביא לי משוק מחנה יהודה דיסקים, היה איזה בן אדם שהיה צורב דיסקים, הוא מביא לי בעיקר אוספים של טרנס, הוא גם היה מדביק על זה מדביקות של אוריג'ינל מיוזיק, שזה היה מגדיל לעשות. וכשיצא שרוף, אני חייב להודות, לא הכרתי אותך, הייתי ילד בן 13-14, לא ידעתי, בטח שלא ידעתי היסטוריה, גם לא הייתה לי גישה לדברים האלה. אני ביקשתי ממנו שאת הדיסקים של השרוף הוא יביא לי מהחנות היקרה, שזה השם קוד לבן אדם שלא צורם, לדיסקים המקוריים. הדיסקים האלה עברו איתי דירות, הרבה אחרי שלא היה לי איך לנגן בכלל סידי, לא היה לי מערכת סטריאו. הדיסקים האלה עוד הלכו איתי, האדום והשחור, ואחרי זה בסטרים אלה השירים הראשונים שהוספתי, כאילו באפל מיוזיק, אוף שלא הייתי. אני מאוד התחברתי לאומץ, אתה דיברת על הנקם, יכול להיות שדספרט טיים זה...
1: כן, כן, מביאים אותך תראה, אני חייב להגיד משהו. יש שם כוונה, אתה יודע, כשאנחנו התחלנו את זה, אמרתי, טוב, אני אעשה שירים כאלה, אתה יודע, מצחיקים כאלה, שאילגים כאלה, אתה יודע, שכאילו באו מהגטו וזה, וכשאתה מתחיל לעבוד, בתור אומן אתה לא יכול לחרטט. אתה בסופו של דבר חייב לגעת באמת. ואני, בוא, אני כל החיים שלי כותב אותו ברגע, אני כותב על החיים שלי. אתה יודע, טוב ולרע, אני שקוף כמו...
0: אולי הפרקט הבא יקרה השקוף.
1: השקוף. אתה יודע, יצא לי לדבר אתמול עם מישהו על להקשיבי לכל, אתה יודע, בתוך הסרוף. להקשיבי לכל זה שיר שכתבתי כשהייתי בן 17. והוא בכלל נכתב למדינה, הוא לא נכתב, זה לא שיר אהבה. אם אתה קורא את זה שם, אז אתה מבין באמת, אתה יודע, מתחתי גבולך והנפתי דגלך.
0: כן.
1: נתתי הכל בשבילי, בשבילי.
0: אתה יודע שאני שמעתי את השיר הזה, הוא דווקא התחבר לי, אתה אומר מדינה, הוא התחבר לי קבוצת כדורגל.
1: מדהים. קודם כל לגיטימי, קודם כל לגיטימי.
0: כן, החוף השלי כפרשן גדול יותר מה...
1: אבל זה בעיקר, זה בעיקר אנשים שהתאכזבו. שהם נתנו את הנשמה, ומישהו אחר לקח.

הולך ברחובות הריקים, לוקח אוויר אל הלב הכואב, ואיך זה תמיד שוב אותם מבטים. תגיד מה קרה ועל מה אתה חושב. אם היא הלכה, אולי תחזור. אם היא תחזור, אז היא רק שלך. אם היא הלכה והיא לא תחזור, אז וואלה, יוני, היא לא בשבילך. יש מלאכים בשמיים, זה שנות ה-90 והכל פה טירוף. אולי תסתכלי לי עמוק בעיניים ואז תרפי את הלב השרוף. זה לא הסוף, הכל

0: אז לונה, הסינגל השני ב-IP, הוא הכי נשמע כמו השרוף, חייב להגיד.
1: בוא נדאג אותך, הוא נשמע כמו אוהב לכן.
0: כמו אוהב לכן.
1: זה אותה הרמוניה, זה גם כן תרגיל בנוסחאות, זה אותה הרמוניה של אוהב לכן, עם מלודיה אחרת.
0: עם מלודיה אחרת.
1: כן.
0: את השיר הזה ליווה גם קליפ, ששיחקה בו לצדך אקסיט.
1: מורנג', כן. תשמע, בגלל העיסוק שלי ב-20 שנה האחרונות, אני מביים הרבה ועושה הרבה, אתה יודע, עושה הרבה ויז'ואל, מה שנקרא. פרסומות, קליפים, סרטים, אז אני כאילו באיזשהו אופן, אינפורמציה שאני מעביר, או המסרים שאני מעביר גם בקליפים, הם חשובים לי. אז ככה למשל היה גם במשוגעת, היה שם את היצא מההקפאה, אתה יודע, את ה...
0: וגם פה, סטארטק, השרוף שלי, 2003.
1: נכון, מה שעשינו בעצם זה עשינו את החתונה שלו הייתה, וזה מצחיק, כי כאילו קראנו לזה שאנחנו מביאים לאנשים זיכרונות שלא היו אליהם.
0: מעניין.
1: איזה חמוד זה.
0: נכון. עכשיו אותי תפס איסטרג שאתם הכבאתם בקליפ.
1: כן.
0: שיש צעירים יותר לא קלטו אליהם מושג, אבל מורן השתתפה בפרסומת אגדית באותה בימים לחברת אינטרנט, שאני לא יודע איפה התמזגה, אין אותה היום את החברה הזאת.
1: כן.
0: שהקמפיין שהרץ זה שמשלמים פרק גלישה, כלומר לפי יום. אתה גולש, אתה משלם. ועל הזמנה כתבתם מי ביום שלישי.
1: כן, אם שלושה בא לי, אם ביום שלישי בא לי.
0: נכון, אז בוא נשמע רגע את מורן מהפרסומת ההיא.
2: ואם ביום שלישי, לא בא לי.
3: לא גלשת, לא שילה.
1: איזה חמידות.
0: אז כן, אז גם את זה תפסנו, כלומר, אתם ממש בעטת אותנו חזרה לתחילת המילניום הזה.
1: האמת, תדע לך, אני רוצה להגיד לך, כשאנחנו התחלנו לעבוד על הפרויקט הזה, אנחנו קלטנו שבגלל שאני חושב שאנשים נמצאים באיזה פוסט-טראומה, אז כל דבר שמזכיר להם תקופה אחרת, הוא עושה להם טוב, באמת. וזה כאילו זרק את אנשים לתקופה שכאילו, טוב, וואי, זה, כמה כיף היה אז, כאילו.
0: כן.
1: אז אתה יודע, זה כאילו היה גם לייצר איזה רנסנס כזה. אבל אתה יודע, אני חושב בכלל ש... אוקיי, תראה, גם אני אצל מורן וגם מורן אצלי היינו, אני עד היום מסתובב בכל המקומות, והרבה פעמים שואלים אותי, תגיד, מה עם מורן? עד הקליפ שאלו אותי, מה עם מורן? היום, אחרי הקליפ, רוב האנשים שפגשו אותי, אמרו לי, בוא'נה, מזל טוב, התחתנתם,
0: ואיזה יופי.
1: ואיזה יופי, ויו, איך אני שמח בשלכם שסוף סוף חזרתם אחד לשני.
0: אז מורן, זה אירוע שלא קרה, ואתה דיברת על הנוסחה של שקר אכן, והחזקתי ממש חזק, ממש, עם בטן קפוצה, החזקתי את זה, הגענו לשקר אכן, לפני שאני אבקש לך לשרוף לנו את האופן, יש לי שאלה.
1: גרסה, כן, גרסה.
0: כן, גרסה...
1: מלו, חורפית.
0: חורפית. זה לא קצת חוצפה, אבל התשובה היא כן. אני ספוילר, התשובה היא כן, זה כן קצת חוצפה, אבל זה לא קצת חוצפה לפרוץ לתודעה בפרויקט השרוף עם שקר שיש לו ידיים, רגליים, שפתיים ועיניים?
1: תשמע, אני פיזרתי, אוקיי, קודם כל, היו מלא רמזים, אוקיי? החל מהתמונה, בוא תסתכל סתם על התמונה שהייתה, שהופיעה בסופו של דבר בעיתון, בידיעות, אתה יודע, יש שם את עזר מציון למטה. אני אגיד לך משהו מדהים, אם אתה תסתכל על היצירה, על היצירות שלי בעבר, לאורך ה-90s, אתה תמצא ערמות של רמזים לזה שהולך להיות השרוף.
0: כן?
1: כן. אפילו, אתה יודע, אוף החול שנמצא בקצת פורקן, קצת חומת את האהבה, מתוך האש אתה גם באת, כן? בתוך האש אתה כמו נכחד, אבל מתוך האש אתה גם באת.
0: כלומר, תכננת את זה...
1: אני חושב שזה...
0: או שאולי לא תכננת את זה, אולי זה יכולל בך?
1: זה in the back of your mind, אתה יודע, זה כאילו יושב in the back of your mind. ויש עוד... יש עוד הרבה דברים ש אתה יודע, אני קצת עכשיו מנוע, כי יש איזה פרויקט מאוד גדול שעושים, שאני קצת מנוע מלספר, אבל יש גם דברים שאחרי זה עשיתי, שיש פשוט אזכורים מצמררים לזה שהולך להיות
0: השרוף. עכשיו, אתה יודע, דיברנו על החוצפה, יש עוד חוצפה, יש שם שורה אגדית בעיניי, שבע יום כבר לא עובד.
1: שבע יום כבר לא, כן, כבר לא, שבע יום כבר לא, שבע יום כבר לא עובד,
0: לא אוכל
1: ורק שותה, קפה לפעמים.
0: אנחנו יודעים, בטח האולפן הזה על גלגוליו, גם ברשות...
1: אני הכי מחמיר בענייני שפה.
0: אבל אני יודע שזה לא טעות. אין פה טעות. כלומר, ברור שזה לא עברית תקנית, אבל לדעתי לא מדובר בטעות.
1: אוקיי, אז קודם כל, נכון. זה ספרותי. זה כאילו, אתה יכול לדבר, להגיד את זה בצורה ספרותית. שבע יום כבר לא עבד. שבע יום כבר לא... אבל, כשאנחנו... הסינגל הראשון של השרוף, יצא, עוד לא היה, עוד לא היה מסכה ועוד לא היה כפפות. המסכה והכפפות נולדו רק כשידיעות אחרונות רצו לעשות ראיון עם החיה בסביבתה הטבעית, ואז אמרנו, אוקיי, אם אני, איך אני מסתיר את עצמי?
0: כן.
1: ואז נולדו הכפפות. בסינגל הראשון, אם תסתכל, אם תחפש עותקים מקוריים, אצל אספני, אתה תמצא שאני יושב שם עם ספר תהילים, עם הידיים עם קביעות, עם החומר הזה של הקביעות,
0: פאה.
1: פעה על הראש, ואורגן פרפיס המגעיל כזה על הזה, ובתכלס, כל הזה מלא שגיאות כתיב, תודה להשם יתברך, עם שגיאות כתיב מזעזעות על העטיפה, כדי לייצר משהו שבכאילו מגיע מהגטו, אתה יודע, בוא, הסינגלים של התקליטים של המוזיקה, הים תיכונית אז לא נטפו, אתה יודע, תקניות שפה. היה שם הרבה פלטות, כאילו. אז אני אומר, זה כאילו ניסה להיראות אותנטי.
0: להיראות אותנטי.
1: בדיוק, אגב, כמו ש... תשמע, גם ה... בוא, כשגידי מרון הגיע לראיון, אתה יודע, והביא אותו, אספו אותו בתחנה המרכזית ברמלה, והביא אותו לחירבה שמצאנו ושפצרנו כדי שזה יהיה מקומו... סביבתה הטבעית של החיה, ושמרו עליי כזה חבורה של שומרים, אתה יודע, בריונים רוסים. הבאנו ילדים מאופקים שירוצו אליו, כאילו הם ילדים מקומיים, כמו ילדים בגואטמלה, אתה יודע, שרצים בשביל למכור לך איזה משהו, של דולר. רצו אליו, כי ושאלו אותו, למי באת? באת לשרוף? למי? כאילו, לעורר אמינות שכונתית.
0: כן.
1: שהוא יבין. והורדנו את כל הזה, אתה יודע, את כל השלטים של הרחוב, את כל המספרים של הבתים, ברדיוס של שני רחובות, שהוא לא יודע לאן לחזור.
0: כן.
1: וביום ראשון, אחרי זה, כשהגיע רלי אברהמי לצלם את השרוף, אז קבענו איתה בתחנה המרכזית, קבעו איתה בתחנה המרכזית של רמלי, תקחי מונית ותבואי. תבואי לכתובת הזאת והזאת. ואז, כמובן שזה, כשהרגיש שירים היד לעצור מונית, אז זה היה נהג מונית שלנו.
0: וואו.
1: וכשהוא יושב, הוא שואל אותה, תגיד לי, מה אשכנזיה כמוך מחפשת פה עכשיו ברמלי? אז היא אומרת לו, אני באתי לציין את השרוף, אתה מכיר את השרוף? אני אומר, השרוף, בוא אני אספר לך את השרוף. אני אספר, השרוף בטח, אני מכיר. עכשיו, זה כאילו...
0: ועוד אני חושב את אחד שבקיא בפרטים. אז חיים, ברשותך, שקר אכן, אבל היופי, לייב באולפן.

0: כמו תמיד, כמו תמיד. חיים, אתה מוזמן לחזור חזרה לשבת. אז אנחנו לקראת סיום.
1: אוקיי.
0: אני מודה לך על השיחה המעניינת. באמת היה לי כיף. נודה גם לעוד כמה אנשים טובים שעבדו פה, גרמו לדבר הזה לקרות. אז טל ארגמן, עורכת הבחירה, עופרי מקוב על ההפקה, רונן דהן הטכנאי, זוהר ברטל על הדיגיטל והסושיאל, אני הייתי על המיקרופון, אורי מזרחי לוי. וחיים, לפני שנסיים, כן נשאיר, דיברנו הרבה על העבר, ורצנו את המאזינים שלנו קדימה ואחורה וקדימה ואחורה, בוא נסיים קצת עם משהו עכשיו. איפי אחרון, במבט שלך,
1: שיר שאני מאוד אוהב, כן, גם יש שם מי שחובבי ה-AI מוזמנים לצפות בקליפ המאוד יפה שעשינו ביוטיוב, וזה קליפ שהכל נעשה שם ב-AI, לא צולם שם פריים אחד.
0: אז יש לנו גם את התופין הזה. לפני שנסיים, מזל טוב.
1: תודה.
0: תודה לך בת לפני שלושה...
1: חמידו, שלושה חודשים, בדיוק, כן, כן. כן, הבאות מאוחרת, אני ממליץ, ממליץ מאוד.
0: אז חיים צינוביץ', השרוף 2025 במבט שלך, תודה רבה.
1: תודה.

זה מתחיל כשאתה ממש ממש קטן, עוד לפני שהספקת לעמוד על דעתך, בקושי למדת ללכת, הם כבר שולטים.

0: כן, כן מה, כן המפקד. אז אתה חוזר הביתה אל החברה שלך שאתה כל כך אוהב, ומה?
1: מיד חוזרים.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות. וגם עיתון דיגיטלי בכל יום. עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות. חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
6: חרטטוני, המשחק המצחיק שבו לא צריך לדעת את התשובה הנכונה, רק לדעת לחרטט הכי טוב. צחוק, יצירתיות וכיף לכל המשפחה. חרטטוני ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. צפרים זה סטימצקי.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
11: כאן ג' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
12: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
12: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
14: זה שטף את הארץ.
12: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
15: מה הסיפור? לא הבנתי.
12: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
16: תביא לי לחם, ואני מסודר.
12: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
17: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
12: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
18: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
12: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, דיווח שאיראן חידשה את ייצור הטילים הבליסטיים במתקנים תת-קרקעיים. בדרום לבנון מדווחים על גל תקיפות נוסף של חיל האוויר. איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית תוקף בחריפות את הפרקליטות בשל החלטתה לסגור את שני תיקי החקירה נגד יובל וילנר. שתי מדליות זהב לישראל באליפות העולם באגרוף תאילנדי. התחזית, התקררות קלה.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. איראן חידשה את ייצור הטילים הבליסטיים במתקנים תת-קרקעיים. כך אמרו לוול סטריט ג'ורנל גורמים רשמיים בארצות הברית ובמזרח התיכון. לדבריהם, איראן מסתמכת על רכיבים שנותרו ברשותה, ומדובר לפי שעה במספר מצומצם של טילים. גורם רשמי אמריקני מעריך כי לטהרן היכולת להרכיב לפחות כמה מאות טילים. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. בלבנון אומרים כי חיל האוויר שב ותקף הערב יעדים בדרום המדינה. על פי הדיווחים, התקיפות כוונו אל 3 יישובים, אל מנסורי, חדאתה וחריס. את הידיעה העבירה כשבתנו יובל ענבר. ביקורת נוקבת של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית על הפרקליטות ושל החלטתה לסגור את 2 תיקי החקירה נגד יובל וילנר שנחשד באונס ובפגיעה מינית. מנכלית הארגון אורית סוליציאנו אומרת כי הפרקליטות הפקירה את המתלוננות שייל יתרי ונעמה שחר והחלטתה היא בגדר סתירת לחי איומה לשתיהן. התיקים נסגרו מחוסר ראיות ולא מחוסר אשמה. העובדה שחקירת המשטרה נעשתה בצורה רשלנית ביותר, תרמה תרומה מכרעת להיעדר ראיות, דברי סוליציאנו. נעמה שחר אמרה לכתבתנו ורד פלמן, כי בפרקליטות אמורה שהם מאמינים לדבריה, אין די ראיות להגשת כתב אישום. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ מברך את יהודי ארצו לרגל ראש השנה ומדגיש כי ממשלתו מחויבת לשמור על ביטחונם נוכח התגברות האנטישמיות והתחזקות הימין הקיצוני בגרמניה. אנחנו נחושים לשמור על הפתיחות של החברה הגרמנית, להבטיח שחייה של הקהילה היהודית ימשיכו לפרוח ולסגזג וליצור הזדמנויות חיוביות רבות למפגשים מול דו-שיח. כתב הקנצלר מרץ בעיתון היהודי גרמני יודישה אלגמיינה. את הידיעה הבהיר כשבנו יחזקאל קורנברג. הישג מרשים לנבחרת ישראל באיגרוף תאילנדי, שתי מדליות זהב באליפות העולם בקוסובו. שיר כהן זכתה במדליית הזהב בקבוצת המשקל של עד 51 קילוגרמים, ומקסים ברניס זכה במדליית הזהב בקבוצה של עד 71 קילוגרמים. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
18: אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: התחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מעט מן הרגיל, ביום שני דומה. אורחי החדשות רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום, ערב טוב מאזיני ומאזינות כאן ג' שמונה וקצת, ערב של חמישי, תוכנית אחרונה של עצמאי בג' לתפשין פי וב, וזה מרגש ממש, עפה עוד שנה.

בשעה הראשונה, דברים חדשים, כי הם לא מפסיקים להגיע, בטח לקראת ראש השנה. בשעה השנייה, אשמיע לכם ברצף שירים מתוך שלושה אלבומים שמאוד מאוד אהבתי השנה. יהיו שם שירים מתוך מגילת העצמאות של המוזיקאים והמוזיקאיות שהוציא השנה שלום גד, אלבום נהדר על אומנות ויצירה ומה זה להיות אומן עצמאי בישראל. האלבום השני שממנו נשמע ברצף בשעה הבאה, שחור זוהר, שהוציאה השנה הילה רוח, אלבום אדיר, אדיר. והשלישי, רנג'ה, של שי בן צור, שחי ופועל הרבה שנים בין הודו לישראל, והוציא השנה את רנג'ה, יחד עם ההרכב, הרכב הנגנים ההודי, The Rajasthan Express, ושותפו ליצירה ולנגינה של האלבום הזה, הוא ג'וני גרינווד, איש רדיוהד. אבל אני פותח את התוכנית במשהו חדש ישן. בספטמבר 1980, ערב ראש השנה, יוסי בנאי, זכרו לברכה, ביצע בפעם הראשונה בפומבי את השיר על כל אלה שכתבה והלחינה נעמי שמר, והפך לקלאסיקה כל ישראלית. 36 שנים מאוחר יותר, ספטמבר 2026, ערב ראש השנה, נדב אזולאי, המוזיקאי הנהדר, שהוציא השנה אלבום מעולה בשם דינוזאור צעצוע, הוא מוציא את הביצוע שלו לעל כל אלה. העיבוד החדש, הדין, האינטימי, נותן הרבה הרבה כבוד לשיר המקורי של נעמי שמר, ונשמע מנחם ונוגע וחשוף. נדב אזולאי, על כל אלה.

קסם של שיר, קסם של ביצוע, נדב אזולאי. כולו קסם. איזה יופי. עצמאי בגימל, תוכנית אחרונה לתשפ"ו, אנחנו עם שיר ראשון, מאלבום השני של יוצרת צעירה, ואחת המבטיחות במוזיקה המקומית, קוראים לה מעיין ליניק. אז השיר הזה נקרא עוזך, המילים, מתוך ספר תהילים, הלחן שלה, וזה יפה כל כך. מעיין ליניק, עוזך.

רוקד, ברי סחרוף רוקד. גם אם התהום נראית קרובה, אני רוקד כל הדרך אל הסף ונופל באהבה. איזה יופי. נדב הולנדר כתב, הלחין, איבד את רוקד בשביל ברי סחרוף, לאלבום החדש שלו שנקרא סולם האהבה, וזה אלבום שיוצא 15 שנים אחרי האלבום האחרון שהוציא ברי סחרוף, והוא יפהפה ממש כל השירים. הנה שיר הנושא, סולם האהבה, שכתב ברי סחרוף והלחין עם חבריו ושותפיו לנגינה וליצירה. ואנחנו עוד נעסוק באלבום הזה בתשפ"ז, מבטיח.

סולם האהבה, ברי סחרוף. ואנחנו ממשיכים עם שיר חדש לאביתר בנאי. הוא ממש ממש רצה להוציא שיר חדש לפני ראש השנה, ועשה את זה. והנה מה שהוא מספר עליו. להיות אחד זה שלום. זה להפוך את ההפכים למה שהוא מוליד ולא מתנגד. להיות אחד זה להפסיק ללכת מכות עם עצמי. זה להיות מגוון, אבל לא קרוע. זה להיות בתוך מה שאני עושה. לא עושה משהו אחד וחושב על משהו אחר. בלי פאניקה. להיות אחד זה להרגיש חלק ממשהו גדול. להיות אחד זה לאהוב אישה אחת. השנה הזאת אני מאחל לעצמי להיות אחד שמחובר אל האחד. מתרגש לשתף בשיר אחד. להגיד שאני אוהב ולאחל שנה טובה ומתוקה. פעימת לב, אביתר בנאי. שנה טובה, אביתר. שנה טובה לכולם.

You Will Shine. זה קוטימן בשיר חדש לזמרת ששרה קוראים מישה סאברלנד.

0: אז קוטימן בדרך לאלבום אלקטרוני חדש שיצא בנובמבר. יואל שיין, הסנונית. עצמאי בגימל, הפסקה קצרה, ונמשיך עם עוד שירים חדשים לפני ראש השנה. מיד.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן, רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת, אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: כפוף לתקנון.
13: מה זה מאמי? ממי היהלום?
14: זה מאיתנו. רויאלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רויאלטי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו... עצמאי בגימל עם יואב יפת. כאן גימל.
15: ללכת

ללכת מהעולם הזה. זה תומר ביטן שהוציא השנה לפני כמה חודשים. אלבום בחורה יפה ומיוחד. והפקה מוזיקלית של בנימין אסטרליס.

עצמאי בגימל. כאן גימל, אנחנו ממשיכים עם טליה אליאב, שהיא יוצרת מרתקת כבר הרבה שנים באינדי המקומי, אבל לא רק, היא גם מלמדת מוזיקה ומנצחת על מקלות והמון דברים. ויש לה אלבום חמישי וחדש, שכולו שירים מקוריים שלה, קוראים לו שוב כמוני. ולפי מה שהיא מספרת, זהו יומן ריפוי, שעוקב אחרי מסע התבגרות ולמידה מחדש שלה את עצמה ואת העולם. אישי, חשוף ונוגע בנימי הנימים של הנשיות. הנה שיר הנושא. שוב כמוני, טליה אליאב. תקשיבו.

ושוב הדלת. אלו הן טייטו אלבה. טייטו אלבה הן שתיים, מירי אלעזר, מאיה גולדבלום. יוצרות מוזיקאיות, והן שחררו ממש בימים האלה את האלבום השני שלהן, שנקרא נתיב הנדידה. דרים פופ, אקוסטי, בעברית, מאוד מאוד יפה. הן נפגשו בגיל 30 בבית ספר אימון, ויצרו שותפות עמוקה שמלווה אותן עד היום, וליוותה אותן דרך אתגרי החיים. יהודה עדר, מייסד רימון ומורה, הוא תיאר את ההתאמה ביניהן כך. מאיה היא ריבוע משוגע, ומירי היא משוגע בתוך ריבוע. העיקר שהן עושות אחלה מוזיקה, ושוב הדלת, טייטו אלבה. אנחנו ממשיכים עצמאי בגימל עם עוד שתיים, שהן גם אחיות. ליבה ורננה נאמן. והפרויקט המוזיקלי החדש של שתיהן נקרא תנשמת, וגם הן עושות דרים פופ. בעברית, הרעיון לאלבום המשותף שלהן עלה בפעם הראשונה אחרי שהן שרו בהלוויה של אביהן. במאי הקולנוע זוכה פרס ישראל יהודה ג'אד נאמן, זה קרה לפני 5 שנים, ומאז הן הבינו שמה שהן רוצות זה ליצור יחד. אז הנה עד הגל הבא של תנשמת, האחיות נאמן.

עד הגל הבא. תנשמת. איזה יופי. ומה אומר ומה אוסיף? אני אוסיף לומר שבשעה הבאה של עצמאי בגימל, שלושה שירים ברצף, משלושה אלבומים שמאוד מאוד אהבתי השנה, שחור זוהר של הילה רוח, מגילת העצמאות של המוזיקאים והמוזיקאיות של שלום גד, ורנג'ה של שי בן צור, יחד עם ג'וני גרינווד ורג'סטן אקספרס. אז כל אלה בשנה הבאה. עכשיו, לקראת סיום, ניפרד עם משהו אינסטרומנטלי ויפהפה בשם קטם. קטם. ולשלישייה שמבצעת את הקטע האינסטרומנטלי היפה הזה קוראים אובה. אובה הם שלושה. הפרויקט של אמיר חי ניר שחי בארצות הברית, אורי דרור שחי באיסלנד, ובנימין אסטרליס שחי כאן בארץ. והפרויקט הזה נולד במקרה אחרי סשן הקלטות של ההרכב We Are Ghosts, שבו חברים שלושתם. וההקלטות הושלמו בשלט רחוק, בשלוש יבשות שונות במהלך השנים האחרונות. אז עם קטם של אובה ניפרד. אני אגיד לכם ולכן תודה רבה על ההאזנה בכל השנה הזאת, ובכלל תמיד. ושתענוג להביא לכם מוזיקה ישראלית חדשה. אני אמשיך לעשות את זה גם בתשפ"ז. אני אוהב יפת, מאחל רק טוב, שנה טובה ומתוקה, שכל מה שתרצו יקרה לטובה. תעשו חיים, שמרו על עצמכם. לילה טוב, שנה טובה.

0: כאן ג' מיד חוזרים
1: תסים לחול בחגים חדש בביט מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רולטי! במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
6: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
5: שקל!
7: קודקוד שומע?
8: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
7: עוד סוף.
8: ביקור רופא, כוכבית 6101.
9: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
11: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
12: מתחדשים לחג בעמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
11: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
13: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם.
13: כפוף לתקנון.
14: אותי גימל, מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
15: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
16: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
15: סדרת הדוקו זהב שחור, עם יותר מ2 מיליון צפיות.
16: זה שטף את הארץ.
15: הפשוטה, עם יותר מ6 מיליון צפיות.
17: מה הסיפור? לא הבנתי.
15: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
16: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
15: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
18: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
15: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
16: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
15: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל פועל לוודא ששיתוף הפעולה הביטחוני עם אבו דאבי לא ייפגע בעקבות הפרסום על שיחת העזרה בנשיא האמירויות לראש הממשלה לפני 7 באוקטובר. דיווח שאיראן חידשה את ייצור הטילים הבליסטיים במתקנים תת-קרקעיים. גורם בכוחות התימניים אומר שמתקפת החות'ים לעבר מצר באב אל מנדב מתואמת עם איראן. התחזית התקררות קלה.
21: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. צהל פועל להבטיח ששיתוף הפעולה הביטחוני עם האמירויות לא ייפגע בעקבות הפרסום שהנשיא האמירותי בן זייד התקשר לראש הממשלה נתניהו להזהירו לפני 7 באוקטובר. כך נודע לכאן חדשות. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במעדורת כאן חדשות בכאן 11 כי קצינים בכירים בצהל מנהלים מגעים מאחורי הקלעים עם הצמרת הביטחונית באבו דאבי כדי לשמר את הקשרים שהודקו בחודשים האחרונים על רקע המלחמה באיראן ומוגדרים בעלי חשיבות אסטרטגית. כתבנו מציין כי לפי שעה קשרי הביטחון בין ישראל לאמירויות מתנהלים כסדרם. איראן חידשה את ייצור הטילים הבליסטיים במתקנים תת-קרקעיים. כך אמרו לוול סטריט ג'ורנל גורמים רשמיים בארצות הברית ובמזרח התיכון. לדבריהם, איראן מסתמכת על רכיבים שנותרו ברשותה, ומדובר לפי שעה במספר מצומצם של טילים. להערכת גורם אמריקני, למשטר האיראני היכולת להרכיב כמה מאות טילים. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי קודם לכן הודיע מנהל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, שצילומי לוויין תיעדו פעילות שאופיה אינו ברור במנהרות שבהר המקוש, סמוך לאתר הראשי להשארת אורניום שהופצץ במהלך המלחמה. גורם בכוחות התימניים הנלחמים במשטר החות'י וזוכים לתמיכת סעודיה אומר לכאן חדשות כי המתקפה של החות'ים והשתלטותם על עיר הנמל אל-מוחה מתואמת לחלוטין עם איראן. בשיחה עם כתבנו רועי קייס ציין הגורם כי המשטר בטהרן ביקש מהחות'ים להשתלט על מיצר באב אל-מנדב שבים האדום כדי לפגוע בחופש השייט, כפי שעשתה איראן במיצר הורמוז. הוא קבל על שסעודיה אינה מסייעת די הצורך לכוחות התימניים. בד בבד גורם בפלג אחר של הכוחות התימנים, הנתמך בידי איחוד האמירויות, אמר לכתבנו כי המתקפה החות'ית הנוכחית אינה מעניינם. לדבריו, היה לסעודים להטות אוזן לקריאותיה החוזרות ונשנות של אבו דאבי לסלק את הכוחות החות'ים מעיר הנמל אל חודיידה כדי להקשות עליהם ניסיון השתלטות על באב אל-מנדב. פלילים, בטייבה נפצע אנושות גבר כבן 50 באירוע אלימות. צוות מד"א ביצע בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. הישג מרשים לנבחרת ישראל באגרוף תאילנדי, שתי מדליות זהב באליפות העולם בקוסובו. שיר כהן זכתה במדליית הזהב בקבוצת המשקל של עד 51 קילוגרמים, ומקסים ברניס זכה במדליית הזהב בקבוצה של עד 71 קילוגרמים. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
16: אני רוצה כסף, כן, מובטל.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: התחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מעט מן הרגיל. ביום שני, דומה. אורחי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות
23: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

די. אין חזק, אין חלש, ומשהו מחרחן. אין גבוהים, אין נמוכים, יש רק מיד בלסתושן.

0: ללא קוממיות, ללא ממלכתיות, מתוך אהבה ושנאה, גאווה ופחד. הפכנו תמונות לסיפורים וסיפורים לשירים. ללא אחיזה באדמה, ללא נשק או דגל, אנחנו מי שאנחנו. מוזיקאים, אנשי מילים וצלילים, רקדנים, בדרנים, ליצנים, בולעי חרבות ויורקי אש, מפלצות במה, אכברי אולפנים. ואנחנו מכריזים בזאת
1: וביתנו
0: על זכותנו להיות
1: באוויר מי שאנחנו מתחזים.
0: ורק מי שאנחנו.
1: האוויר
0: מדם ליבנו
1: וביתנו
0: ובזיעת אפנו
1: באוויר אנחנו חיים.
0: ועל המגילה הזאת אנחנו חותמים בעשר אצבעות. אנחנו חותמים בעשר אצבעות. אנחנו חותמים בעשר אצבעות. אנחנו חותמים.

0: מיד חוזרים.
1: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים. מחסני

0: הבדוק.
1: בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה בוויינט ובאייקר.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: מה זה מאמי? ממי היעלום?
10: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
11: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: ג'
11: עכשיו עצמאי בג'

אם בכלל צריכה משהו שיתפוס אותי חזק ולא ייתן לי לזוז.

0: כפוף לתנאי המבטע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
0: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע
3: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
4: מילה טובה, המשחק שמזכיר לכולנו כמה קל לפרגן, לשמח ולחבר בין אנשים. מרימים קלף, משלימים משפט ונותנים מילה טובה למשפחה, לחברים ולכל מפגש. מילה טובה ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
5: ספרים זה סטימצקי.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
9: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל פוצץ את שתי המנהרות ברכס אלי טייר שבדרום לבנון. ראש הממשלה שב ומתחייב שלא לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. צהל פועל לוודא ששיתוף הפעולה הביטחוני עם אבו דאבי לא ייפגע בעקבות הפרסום על שיחת האזהרה בין נשיא האמירויות לראש הממשלה לפני 7 באוקטובר. התחזית התקררות קלה בשבת בלי שינוי ניכר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, ערב טוב, כאן זוהר סדן, השעה 10. צהל פוצץ לפני כשעה את שתי המנהרות במתחם המבוצר של חיזבאללה ברכס אלי טייר. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי קודם לכן העבירה ישראל מסר אזהרה לחיזבאללה ולאיראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות יענה בתגובה עוצמתית של צהל. בפיצוץ אז נעשה שימוש ביותר מ-1,100 טונות של חומר נפץ. כתבנו רובי המשלג מוסר כי תושבי קו העימות בצפון הודכנו מבעוד מועד בפיצוץ המתוכנן. המרכז הססמולוגי של לבנון הודיע כי הפיצוץ האז ברכס אלי טייר גרם לרעש ועוצמתו 4.1 דרגות, כך מסר כשבנו גיא מעיין. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ פרסמו הודעה משותפת וציינו כי פיצוץ התשתיות התת-קרקעיות ברכס אלי טייר משלים את ההתארגנות באזור הביטחון בדרום לבנון. תשתית הטרור והמפקדה ברכס נועדו לשמש בסיס לחיבוש הגליל ושלטו בתצפית ובאש על מטולה ועל קריית שמונה. לאחר השמדתן, צהל נערך להגנה במרחב וכוחותיו ימשיכו להשמיט תשתיות טרור ולסכל כל ניסיון של חיזבאללה להתבסס מחדש בשטח ולשקם את יכולותיו, לשון הודעתם של נתניהו וחץ. השניים שווים ומבהירים כי ישראל תמשיך להגן על יישובי הצפון מתוך לבנון ומדגישים שכל ניסיון לפגוע באזרחינו ובכוחותינו יענה בעוצמה. ראש הממשלה שב ומתחייב כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
3: נשיא טראמפ הודיע הערב שאיראן מנסה להתחמש שוב בנשק גרעיני. זה נכון. אחרי שהשמדנו את היכולת המיידית שלהם לייצר פצצות גרעין, גם באנקל אבי וגם בשאגת הערים, נשיא שוב. אני מתחייב לכם כאן, כל עוד אני ראש הממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
1: נתניהו אמר את הדברים בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות. צהל פועל להבטיח ששיתוף הפעולה הביטחוני עם האמירויות לא ייפגע בעקבות הפרסום שהנשיא האמירותי בן זייד התקשר לראש הממשלה נתניהו להזירו לפני 7 באוקטובר. כך נודע לכאן חדשות. כתבנו איתי בלומטל דיווח במדורת כאן חדשות בכאן 11 כי קצינים בכירים בצהל מנהלים מגעים מאחורי הקלעים עם הצמרת הביטחונית באבו דאבי כדי לשמר את הקשרים שהודקו בחודשים האחרונים על רקע המלחמה באיראן ומוגדרים בעלי חשיבות אסטרטגית. כתבנו מציין כי לפי שעה קשרי הביטחון בין ישראל לאמירויות מתנהלים כסדרם.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות
4: חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: והתחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת, בלי שינוי של ממש, ביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות ונהיו גבוהות מעט מן הרגיל. ביום שני, דומה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: קצת זמן. כאן ג' מיד חוזרים.
1: מה זה מאמי? ממי היהלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י, ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בסופר פארם מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י, ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1267 שקלים בלבד.
7: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י, ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: מה זה מאמי? ממי היהלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' הבית של המוזיקה.

0: כפוף לתנאי המבטא.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: כסף טוב למתחילים. ספרו החדש של שאול אמסטרדמסקי. מדריך חדש לעולמות הכסף, החיסכון והשקעות לבני נוער. עם כלים שחשוב להקנות כבר בגיל צעיר. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
3: ספרים זה סטימצקי.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה בוויינט ובאייקר.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: היו זמנים בשנות ה-80. מסע נוסטלגי אל המשחקים, המוזיקה והזיכרונות שכולם אוהבים. מתנה מושלמת למי שמתגעגע לתקופה ההיא. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
3: ספרים זה סטימצקי.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מה זה מאמי? ממי היהלום?
10: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.

0: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל פוצץ את המנהרות של חיזבאללה ברכס עלי טהר בדרום לבנון. ישראל מזהירה את ארגון הטרור הלבנוני ואת איראן, לבל יגיבו באש על הפיצוץ. ראש הממשלה נתניהו אומר כי כל עוד הוא ראש הממשלה, לא יהיה לאיראן נשק גרעיני. בחוף הסטודנטים בחיפה מחפשים אחר צעיר שנכנס למים. התחזית, התחממות.
0: החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 11. צהל פוצץ את שתי המנהרות במתחם המבוצר של חיזבאללה ברכס עלי טהר בדרום לבנון. לצורך הפיצוץ נעשה שימוש ביותר מ-1,100 טונות של חומר נפץ. תושבי קו העימות בצפון הודכנו על המהלך מבעוד מועד. המכון הגיאולוגי של ארצות הברית זיהה כי השמדת המנהרות גרמה לרעידת אדמה בעוצמה של 4.1. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי ישראל העבירה מסר הזהרה לחיזבאללה ולאיראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות יענה בתגובה עוצמתית של צהל. דובר צהל, אפי דפרין, אומר כי השמדת התשתיות היא סיום של מהלך תמרון קרקעי שכלל תחבולה והטעיה. כוחות אוגדה 36 כבשו את רכס אבו פור מכיוון לא צפוי.
2: בחודשים האחרונים כוחותינו כיתרו את המרחב והגבירו את הלחץ על הצבאים ועל המחבלים שהתבצרו בתוכם. מחבלים שניסו לנטוש את הדווי או לתספק את המחבלים הנצורים בו חוסלו בתקיפות מהאוויר ומהיבשה. חלק מהמחבלים שניסו לברוח חוסלו בקרבות פנים אל פנים בעת שנתקלו במערבים של כוחותינו. כלל המחבלים ששהו בתשתיות חוסלו או ברחו.
1: דובר צהל הדגיש כי אף שחיזבאללה הצהיר שיגן על התשתית בכל מחיר, הוא נכשל ואף הפקיר את אנשיו למות בפנים. ראש הממשלה נתניהו אומר כי איראן שווה ומנסה להתחמש בנשק גרעיני.
3: נשיא טראמפ הודיע שאיראן מנסה להתחמש שוב בנשק גרעיני. זה נכון. אחרי שהשמדנו את היכולת המיידית שלהם לייצר פצצות גרעין, גם באנקל אבי וגם בשאגת הערים, נשיב שוב. אני מתחייב לכם כאן, כל עוד אני ראש הממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
1: נתניהו אמר את הדברים בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות. בחוף הסטודנטים בחיפה מתנהלים חיפושים אחר צעיר בשנות ה-20 לחייו שנכנס למים בשעות אחר הצהריים. בסריקות משתתפים שוטרים, מסוק מהמערך האווירי, מתנדבים וכוחות הצלה נוספים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת, בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: כאן ג' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. ג' עורך יוסף כהנה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה, ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג, מחכים לכם בסטימצקי.
5: ספרים זה סטימצקי.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
5: רואלתי.
7: המבצע וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

it seems as if ביד אחת היין בשנייה פרחים מה הייתי יכול לעשות במקום אולי לקרוא ספר

לחישות קצרות. אהבתי את כולם.

0: בכפוף לתנאי המבטא.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי.
8: במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל פוצץ את המנהרות של חיזבאללה ברכס עלי טהר בדרום לבנון. ישראל מזהירה את ארגון הטרור הלבנוני ואת איראן לבל יגיבו באש על הפיצוץ. בעזה מדווחים על 4 הרוגים בתקיפות של צהל. בטייבה נורה למוות רייד חג'י יחיה, בן 50. חיפושים בחוף הסטודנטים בחיפה אחר צעיר שנכנס למים. התחזית ירידה קלה במידות החום.
2: החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל השמידה הלילה את המוצב האיראני הגדול ביותר מחוץ לאיראן, מנהרות עלי טהר בלבנון. לצורך הפיצוץ במתחם המבוצר של חיזבאללה נעשה שימוש ביותר מ-1,100 טונות של חומר נפץ. השמדת המנהרות גרמה לרעידת אדמה בעוצמה של 4.1. תושבי קו האימות בצפון עודכנו על המהלך מבעוד מועד. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ישראל העבירה מסר הזהרה לחיזבאללה ולאיראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות יענה בתגובה עוצמתית של צהל. דובר צהל אפי דפרין אומר כי אף שחיזבאללה הצהיר שיגן על המנהרות בכל מחיר, הוא נכשל ואף הפקיר את אנשיו למות בפנים.
3: בחודשים האחרונים כוחותינו כיתרו את המרחב והגבירו את הלחץ על הדוואים ועל המחבלים שהתבצרו בתוכם. מחבלים שניסו לנטוש את הדוואי או לתספק את המחבלים הנצורים בו חוסלו בתקיפות מהאוויר ומהיבשה. חלק מהמחבלים שניסו לברוח חוסלו בקרבות פנים אל פנים בעת שנתקלו במערבים של כוחותינו. כלל המחבלים ששהו בתשתיות חוסלו או ברחו.
1: בעזה מדווחים על 4 הרוגים בתקיפות ישראליות. במואסי שבדרום הרצועה נהרגו 3 בתקיפה מהאוויר. אדם נוסף נהרג בתקיפה על רכב בשכונת חמד בחאן יונס. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. האלימות בחברה הערבית. בטייבה נורה ערב למוות רייד חג'י יחיה בן 50. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 166 בני אדם. בחוף הסטודנטים בחיפה מתנהלים חיפושים אחר צעיר בשנות ה-20 לחייו שנכנס למים בשעות אחר הצהריים. בסריקות משתתפים שוטרים, מסוק מהמערך האווירי, מתנדבים וכוחות הצלה נוספים.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת, בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

לסמוך, לצאת לחופשי פעם אחר פעם. בן אדם מחפש את הדרך כדי ללכת לאיבוד בשביל

צפוף על הרפסודה. מישהו צריך לקפוץ למים כל 10 דקות לשעה. אומרים שהעולם לוקה בגידול אנושי מהיר. גידול אנושי מהיר. כביכול עבדה שליטה על בקרת הצמיחה עד כי

רב סודה, מישהו צריך לקפוץ למים כל 9 דקות לשעה ורבע. קפוץ אתה בינתיים למים, קפוץ אתה.

אנושי, ומזה תפרנס לאותה זוללה את תאבונה, תאוותה ותשוקתה שלה. אבל בעצם לא כל כך צפוף על הרב סודה, ואולי לא צריך לקפוץ למים כל 8 דקות לשעה וחצי, כי אם כן, אז בינתיים למים קפוץ אתה. בינתיים למים קפוץ אתה.

חיי מאן דהוא בשני מספר, נראה מיותר, נראה מיותר, אם באמת כל כך צפוף על הרפסודה, וממילא מישהו צריך לקפוץ למים כל חמש דקות.

0: רדיו רק"ע. רדיו רק"ע. באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה אחת. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל השמידה את המוצב האיראני הגדול ביותר מחוץ לאיראן, מנהרות עלי טהר בלבנון. לצורך הפיצוץ במתחם המבוצר של חיזבאללה, נעשה שימוש ביותר מ-1,100 טונות של חומר נפץ. השמדת המנהרות גרמה לרעידת אדמה בעוצמה של 4.1. תושבי קו האימות בצפון הודכנו על המהלך מבעוד מועד. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ישראל העבירה מסר הזהרה לחיזבאללה ולאיראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות יענה בתגובה עוצמתית של צהל. בעזה מדווחים על 4 הרוגים בתקיפות ישראליות. במואסי שבדרום הרצועה נהרגו 3 בתקיפה מהאוויר. אדם נוסף נהרג בתקיפה על רכב בשכונת חמד בחאן יונס. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. ליד חופי עומן במצר הורמוז הותקפו 2 כלי שיט. הארגון הבריטי לפעולות סחר ימי מוסר כי באחד מכלי השיט פרצה שריפה ומצבו של האחר אינו ידוע. לפי שעה אין עוד פרטים. כדורגל בליגת האלופות. אלופת גרמניה ביירן מינכן הביסה את בודה גלימט הנורווגית 5-0. כל השערים נכבשו במחצית השנייה. מנצ'סטר יונייטד הביסה 4-0 את סבח מאזרבייג'אן, שהדיחה בשלב המוקדמות האחרון את אלופת ישראל הפועל באר שבע. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לנס ניצחה את סלאביה פראג 3-2. פנרבחצ'ה ורומא נפרדו בתיקו 1.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת, בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, התחממות קלה. עד כאן, מחדע החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

מכות, לחישות קצרות. אהבתי את כולם, אבל ללילה אחד הבקרים

לעשות במקום, אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול.

it seems as if ביד אחת היין, בשנייה פרחים. מה הייתי יכול לעשות במקום? אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול.

לחישות קצרות אהבתי את כולם אבל ללילה אחד

0: באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 2. ליד חופי אומן במצר הורמוז הותקפו שני כלי שיט. הארגון הבריטי לפעולות סחר ימי מוסר כי באחד מכלי השיט פרצה שריפה ומצבו של האחר אינו ידוע. לפי שעה אין עוד פרטים. חברת אנטרופיק, מפתחת הבינה המלאכותית קלוד, חסמה ניסיונות להשתמש במודלים שלה לפעילות זדונית, לרבות מחקר שהיה עלול לסייע בפיתוח נשק ביולוגי. לפי דוח שפרסמה החברה, במקרה אחד התבקש קלוד לסייע בכתיבת בקשה למימון מחקר שנועד להגביר את יכולת ההדבקה של נגיף הצ'יקונגוניה ואת יכולתו לחמוק ממערכת החיסון. באנטרופיק אומרים כי מחקר כזה עשוי לשמש לפיתוח חיסונים וטיפולים, אך גם להפוך את הנגיף למסוכן יותר. החברה זיהתה גם שימוש במודלים שלה למתקפות סייבר, למעקב ולמבצעי השפעה ברשתות החברתיות. באנטרופיק אומרים כי בעקבות הממצאים הוחמרו אמצעי ההגנה במודלים החדשים שלה. כדורגל בליגת האלופות. אלופת גרמניה, ביירן מינכן, הביסה את בודה גלימט הנורווגית 5-0. כל השערים נכבשו במחצית השנייה. מנצ'סטר יונייטד הביסה 4-0 את סבח מאזרבייג'אן, שהדיחה בשלב המוקדמות את אלופת ישראל, הפועל באר שבע. כתבנו יאב בורוביץ' מוסר כי לנס ניצחה את סלאביה פראג 3-2. פנרבחצ'ה ורומא נפרדו בתיקו 1.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת, בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 3. הנשיא טראמפ סבור שהמלחמה נגד איראן תסתיים לאחר בחירות האמצע בארצות הברית, הצפויות בעוד כחודשיים. בריאיון לפוקס ניוז אמר טראמפ כי אין לו שום חרטות בנוגע למלחמה, וכי לו היה צריך לעשות זאת שוב, היה פועל בדיוק כפי שפעל. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי טראמפ שב ואמר שארצות הברית היא ששולטת במצר הורמוז ולא האיראנים. ארצות הברית תציין היום 25 שנים למתקפת הטרור של 11 בספטמבר. אורנה ורונן נאוטרה, שבנם סרן עומר, נפל במתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, נעמו בכינוס של המפלגה הרפובליקנית בדלאס. האם אורנה אמרה כי מבחינת משפחתה אי אפשר להתעלם מהקשר בין שתי המתקפות. זו אותה שנאה, אותה הדרה של רצח, אותה אחריות שלנו להתייצב יחד נגדה, אמרה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי ההורים השכולים הודו לנשיא טראמפ על שהבין כי המשימה היא להשיב את כולם, החיים והחללים כאחד. הם ציינו כי השבת החטופים היא רק חלק מהמשימה, שכן יש להבטיח שהאחראים לטבח 7 באוקטובר לא יוכלו לבצע מתקפה כזאת שוב. בתאונת דרכים בצפון הנגב ליד חורה נפצע קשה צעיר בן 26. מכוניתו הידרדרה לצד הדרך מסיבה שאינה ברורה והוא נלכד בה. כבאים חילצו אותו ומגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת, בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עורך יוסף כהנא.